своето мъжко момиче никак не се шегува. Ако обича, обича, ако ревнува, ревнува. Аз не умея да бъда толкова категоричен. Моята строга присъда е моето

съществената в него, истинска, моя същност, весела и озряла,

0: ще спре ли пак на моя прах?
1: БГ Радио. Само българска музика.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Руши. Това е най-новата ми песен 3 дни чудеса по БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Прея, а това е най-новата ми песен. Кожа по БГ Радио.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Жоро от Остава, а това е най-новата ни песен Куршуми по БГ Радио.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Хайде, момченце, кажи ми числата. Аз ако ги знаеш, тях да щупа вратата, да хвърля сакото и да кажа довиждане. А ето в

не търся горда власт, а търся свестен час. Раздавам своя глас, само това, само това.

0: но само един живот не е достатъчен.
1: БГ Радио. Само българска музика.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Дамян Попов, а това е най-новата ми песен. Ти решаваш. По БГ Радио.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Централната избирателна комисия са постъпили документи за регистрация на 8 партии и 15 инициативни комитети за участие в изборите за президент и вице-президент на републиката, насрочени за 25 октомври тази година. Припомням, за участие в изборите, инициативните комитети могат да подадат документи за регистрация за участие до 17 часа на 14 септември. До 22 септември следва да приключи и регистрацията на кандидати. Днес ще се проведе заседание на Националния съвет на Продължаваме промяната. Партията се събира на ключово заседание, за да вземе официално решение дали застава зад кандидат-президентската двойка Андрей Гюров и Георги Кандев. Решението идва след като лидерите на ДСБ и Да България вече декларираха своята пълна подкрепа за кандидат-президентската двойка Гюров-Кандев. Днес от 19 до 22 часа ще бъдат затворени ключови участъци около НДК, булевард Евлогий Христо Георгиеви и Националния стадион заради инициативата «Живее активно». Десетки линии на градския транспорт, включително автобуси 9, 72, 76, 84, 94, 183, 204, 304 и 604 ще бъдат с променени маршрути. Тролеи 6 и 7 ще бъдат с скъсени маршрути. Шофьорите се предупреждават за сериозно натоварване в центъра и се препоръчва да избягват засегнатите участъци и да предвидят допълнително време за пътуване. Забраната за движение ще бъде в сила между 19 и 22 часа, като изключение ще има само за автомобилите със специален режим на движение. Лидерите на страните от БРИК се събират на ключов двудневен форум при засилени мерки за сигурност. Сред очакваните участници са руският президент Владимир Путин, китайският лидер Си Цзинпин и иранският президент Масуд Пезешкиян. Като домакин, Индия ще се стреми да балансира отношенията си с Русия и Китай с все по-тясното стратегическо партньорство с Съединените щати и други западни държави. Войната в Украина и конфликтът около Иран се очертават като едни от основните изпитания за единството на БРИКС. Русия и Иран са част от обединението, а Китай поддържа тесни отношения из двете страни, докато Индия се стреми да запази връзките си едновременно с Москва, Техеран, Вашингтон и Европа. БРИКС обединява 11 държави, които представляват приблизително половината от световното население и значителен дял от глобалната икономика и енергийните ресурси. Националният отбор на България по волейбол продължава отличното си представяне на Евроволей 2026 и записа втора чиста победа в София. Лъвовете не оставиха никакви шансове на Португалия, както и сториха срещу Република Северна Македония в първия матч. Отборът ни победи този на Португалия след 3-0 гейма. По този начин националният отбор на България има актив от 6 точки след 2 мача от група Б и днес ще играе срещу отбора на Украина. Днес през страната ще премине студен атмосферен фронт. Вятърът в цялата страна ще се ориентира от северо-запад и с него температурите ще се понижат. Ще се заоблачи на много места в Западна и Централна България ще има краткотрайни временно интензивни валежи и гръмотевици. Максималните температури днес ще бъдат от 26-28 градуса в северо-западна България и ще достигат до 32-34 градуса в източната част на страната. В София днес максималната температура ще бъде около 27 градуса.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио.
2: През почивните дни пеем по учебник с най-добрите български песни за училище. По БГ Радио.

БГ Радио. Само българска музика.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Централната избирателна комисия са постъпили документи за регистрация на 8 партии и 15 инициативни комитети за участие в изборите за президент и вице-президент на републиката, насрочени за 25 октомври тази година. Припомням, за участие в изборите, инициативните комитети могат да подадат документи за регистрация за участие до 17 часа на 14 септември. До 22 септември следва да приключи и регистрацията на кандидати. Днес ще се проведе заседание на Националния съвет на Продължаваме промяната. Партията се събира на ключово заседание, за да вземе официално решение дали застава зад кандидат-президентската двойка Андрей Гюров и Георги Кандев. Решението идва след като лидерите на ДСБ и Да България вече декларираха своята пълна подкрепа за кандидат-президентската двойка Гюров-Кандев. Днес от 19 до 22 часа ще бъдат затворени ключови участъци около НДК, булевард Евлогий Христо Георгиеви и Националния стадион заради инициативата «Живей активно». Десетки линии на градския транспорт, включително автобуси 9, 72, 76, 84, 94, 183, 204, 304 и 604 ще бъдат с променени маршрути. Тролеи 6 и 7 ще бъдат с скъсени маршрути. Шофьорите се предупреждават за сериозно натоварване в центъра и се препоръчва да избягват засегнатите участъци и да предвидят допълнително време за пътуване. Забраната за движение ще бъде в сила между 19 и 22 часа, като изключение ще има само за автомобилите със специален режим на движение. Лидерите на страните от БРИК се събират на ключов двудневен форум при засилени мерки за сигурност. Сред очакваните участници са руският президент Владимир Путин, китайския лидер Си Цзинпин и иранският президент Масуд Пезешкиян. Като домакин, Индия ще се стреми да балансира отношенията си с Русия и Китай с все по-тясното стратегическо партньорство с Съединените щати и други западни държави. Войната в Украина и конфликтът около Иран се очертават като едни от основните изпитания за единството на БРИКС. Русия и Иран са част от обединението, а Китай поддържа тесни отношения из двете страни, докато Индия се стреми да запази връзките си едновременно с Москва, Техеран, Вашингтон и Европа. БРИКС обединява 11 държави, които представляват приблизително половината от световното население и значителен дял от глобалната икономика и енергийните ресурси. Националният отбор на България по волейбол продължава отличното си представяне на Евроволей 2026 и записа втора чиста победа в София. Лъвовете не оставиха никакви шансове на Португалия, както и сториха срещу Република Северна Македония в първия матч. Отборът ни победи този на Португалия след 3 на 0 гейма. По този начин националният отбор на България има актив от 6 точки след 2 мача от група Б и днес ще играе срещу отбора на Украина. Днес през страната ще премине студен атмосферен фронт. Вятър в цялата страна ще се ориентира от северозапад и с него температурите ще се понижат. Ще се заоблачи на много места в Западна и Централна България ще има краткотрайни временно интензивни валежи и грамотевици. Максималните температури днес ще бъдат от 26-28 градуса в Северозападна България и ще достига до 32-34 градуса в източната част на страната. В София днес максималната температура ще бъде около 27 градуса.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио.
2: През почивните дни пеем по учебник с най-добрите български песни за училище. По БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравей, България! Привет на всички приятели на спорта!

0: пачка. Това е подаръчната ни кутия Healthy Box.
1: Страхотно!
0: Този септември при онлайн поръчки над 150 евро получаваш подарък Healthy Box с 15 мини продукта на La Roche-Posay, Vichy, Eucerin, както и опаковка магнези за цял месец. Аптека Nova BG.
2: Нова валута – същата мисия. И в Евро Кико става с изгодни цени. Откри мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик – повече, отколкото очакваш.

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Домът не е просто място. То е магия. Магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
2: Готови ли сте за първи учебен ден? В денонощни копирни центрове Mania Print подвързваме вашите учебници и помагала по всяко време. Mania Print избери и учебника си облечи.
3: Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Щетката умел, сваляка смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
4: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се!
5: Купонът по случай 35-ият рожден ден на Зора вече започна и е време за веселие с намаление с до 40% на избрани уреди. Пазарувай на изплащане без оскъпяване за всички стоки над 150 евро. Търси от 10 до 15 септември в магазини Зора и на zora.bg.

0: Порция шницел по-виенски на невероятната цена от 2 евро. Айко, където има всичко.
1: Днес с най-добрите песни за училище по БГ Радио.

любов в телата ни топли следи. Ах, неуверена нежност още в очите ни свети.

не остарявай, любов, моля те, не остарявай. С ногти и зъби до край, своята чест отстоявай, не остарявай, любов, моля те,

0: 15 септември е близо. Купили всички материали за часовете по рисуване. До първия учебен ден остават 3 дни.
1: Готов си за училище? Не забравяй водата. Филтрираща бутилка Aquaphor City с училищен комплект и стикери. Вземи ги на aquaphor.bg.
2: Време е за Race for the Cure. Събитието, с което заедно променяме животи. На 27 септември в Южния парк в София се събираме за 8-ми пореден път в подкрепа на борбата с рака на гърдата. Бягай 5 км или ходи 3, защото с всяка крачка се подкрепяме. Средствата от събитието ще осигурят безплатни профилактични прегледи за рак на гърдата в страната. Регистрирай се на raceforthecure.eu. Race for the Cure. С всяка крачка се подкрепяме. 27 септември. Южен парк, София.
3: СПА сезонът започна. Подарете си релакс сред планината в Пирин Голф енд Кънтри Клуб. Очакват ви 5500 квадратни метра луксозен спа център. Външни отопляеми басейни, вътрешен басейн, термална зона, all-inclusive с 6 ресторанта и безплатен голф урок. Деца до 7 години безплатно, плюс детски площадки, батут, спортни игрища и закрита детска зона. Всичко това от 55 евро на човек на ден. Резервирайте сега на piringolf.bg.
4: Ваканцията свършва. Децата обратно в училище, а ние към дома, цветята и градината. Цветя за първия учебен ден, растения, почви, торове и семена. Всичко за новия сезон. Откъде? От Цветна борса ProPlants, разбира се. Всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. София, улица Кривина 5 и цветнаборса.com.
5: Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Максимален ред в градината и около къщата. С къщичките за градински инструменти и градинските ракли от Хьорман вие вземате правилното решение. Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Сигурност за цял живот.
6: София се готви за незабравима музикална нощ. На 18 септември Франкофоли София превзема Южен парк 2. На една сцена френския диджей и хитмейкър Федер, автор на Goodbye и Lordly, румънската денс-поп звезда Енели, младата и завладяваща Рила и харизматичната Валентина Вокс. Една сцена, 4 имена, една незабравима вечер. Франкофоли София, 18 септември, Южен парк 2, до музей Земята и хората. Билети в мрежата на Eventim. Събитието се провежда с финансово подкрепа на Министерството на културата.
7: Хей! Да, ти! Със скучната коса, която крещи "Боядисай ме!" Време е за нещо по-смело, по-ярко, по-ти! Боя за коса Vips Prestige. Цвят, който не избледнява. Блясък, който не лъже. Самочувствие, което, честно, си е направо нахално. Боя за коса Vips Prestige. Бъди забележима. Изборът е твой и на косата ти. Боя за коса Vips Prestige от Rosa Impex.
8: БГ Радио. Само българска музика.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Централната избирателна комисия са постъпили документи за регистрация на 8 партии, 15 инициативни комитети за участие в изборите за президент и вице-президент на републиката, насрочени за 25 октомври тази година. Припомням, за участие в изборите, инициативните комитети могат да подадат документи за регистрация за участие до 17 часа на 14 септември. До 22 септември следва да приключи и регистрацията на кандидати. Днес ще се проведе заседание на Националния съвет на Продължаваме промяната. Партията се събира на ключово заседание, за да вземе официално решение дали застава зад кандидат-президентската двойка Андрей Гюров и Георги Кандев. Решението идва след като лидерите на ДСБ и Да България вече декларираха своята пълна подкрепа за кандидат-президентската двойка Гюров-Кандев. Днес от 19 до 22 часа ще бъдат затворени ключови участъци около НДК, булевард Евлогий Христо Георгиеви и Националния стадион заради инициативата «Живей активно». Десетки линии на градския транспорт, включително автобуси 9, 72, 76, 84, 94, 183, 204, 304 и 604 ще бъдат с променени маршрути. Тролеи 6 и 7 ще бъдат с скъсени маршрути. Шофьорите се предупреждават за сериозно натоварване в центъра и се препоръчва да избягват засегнатите участъци и да предвидят допълнително време за пътуване. Забраната за движение ще бъде в сила между 19 и 22 часа, като изключение ще има само за автомобилите със специален режим на движение. Лидерите на страните от БРИК се събират на ключов двудневен форум при засилени мерки за сигурност. Сред очакваните участници са руският президент Владимир Путин, китайският лидер Си Цзинпин и иранският президент Масуд Пезешкиян. Като домакин Индия ще се стреми да балансира отношенията си с Русия и Китай с все по-тясното стратегическо партньорство с Съединените щати и други западни държави. Войната в Украина и конфликтът около Иран се очертават като едни от основните изпитания за единството на БРИКС. Русия и Иран са част от обединението, а Китай поддържа тесни отношения из двете страни, докато Индия се стреми да запази връзките си едновременно с Москва, Техеран, Вашингтон и Европа. БРИКС обединява 11 държави, които представляват приблизително половината от световното население и значителен дял от глобалната икономика и енергийните ресурси. Националният отбор на България по волейбол продължава отличното си представяне на Евроволей 2026 и записа втора чиста победа в София. Лъвовете не оставиха никакви шансове на Португалия, както и сториха срещу Република Северна Македония в първия матч. Отборът ни победи този на Португалия след 3-0 гейма. По този начин националният отбор на България има актив от 6 точки след 2 мача от група Б и днес ще играе срещу отбора на Украина. Днес през страната ще премине студен атмосферен фронт. Вятърът в цялата страна ще се ориентира от северо-запад и с него температурите ще се понижат. Ще се заоблачи на много места в Западна и Централна България ще има краткотрайни временно интензивни валежи и гръмотевици. Максималните температури днес ще бъдат от 26-28 градуса в Северо-Западна България и ще достигат до 32-34 градуса в източната част на страната. В София днес максималната температура ще бъде около 27 градуса.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио.
2: През почивните дни пеем по учебник с най-добрите български песни за училище. По БГ Радио.

мой прашен съндък. Закусиха сивите мишки с вълшебните букви язък. Къде ми е класната стая? Къде е коравият чин? А, Б, В, тире, запетая, забравих ги вече, амин.

то не върви. Отминаха стъпките бързи и ехо не чувам, уви. Къде ли се водят войните?

БГ Радио. Само българска музика.

0: 15 септември е близо. Купили всички материали за часовете по рисуване. До първия учебен ден остават 3 дни.
1: Готов си за училище? Не забравяй водата. Филтрираща бутилка Aquafor City с училищен комплект и стикери. Вземи ги на aquafor.bg.
2: Заслужава си да направиш цветен жест за първия учебен ден. От 13 до 15 септември в Lidl вземи букет от 9 рози за 2,85 евро с Lidl+. Lidl. Заслужава си.

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Политика, власт, амбиции, предателства. National Geographic разкрива живота на Тюдорите по един необикновен начин, започвайки от неговия край. Какви тайни се крият зад последните им мигове и как една смърт може да разкаже историята на цяла епоха. Разберете как и защо някои от най-известните личности в историята са загубили живота си. Как Тюдорите загубиха главите си. Премиера на 13 септември от 23 часа по National Geographic.
2: Споко, не си само ти. И другите не са готови. Някой още търси раница, друг брои тетрадки, а трети се чуди къде е списъкът за училище. При да увикаляш в Orange ще намериш всичко. Подготви детето бързо, лесно и на едно място с Orange в книжарници Orange и на orangecenter.bg.
3: София, време е! Днес се заживее активно, те предизвиква да бягаш с кеф. На 12 септември от 19 часа те очаква голямо вечерно бягане със светлини, музика и цветно настроение. Тръгваме от НДК, ще тичаме по залез, ще превземем булеварда с музика и ще превърнем центъра на София в огромно вечерно парти под открито небе. Бягай с кеф, твоят град, твоят би, твоето парти.
4: Сефора. Отново на училище, отново към красотата с Sephora. Вземи 20% отстъпка при покупки над 50 евро. Грим, грижа за кожата, парфюми, всичко необходимо за свеж старт на сезона. От 10 до 13 септември, само в Sephora.
5: Sephora. Нова валута, същата мисия. И в евро, Кико става с изгодни цени. Открий мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик. Повече, отколкото очакваш.
6: Днес с най-добрите песни за училище по БГ Радио.

0: Кралевица, дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
1: 35 години фънк, сол и фюжън, които промениха българската музика. Акага. Очаквайте 4 страхотни, незабравими концерта тази есен. 35 Funky Years. Септември в Пловдив, 21 Русе, 2 октомври Варна и на 13 декември в София. Кажете и на всички свои приятели. 35 години Акада. Билетите са в Eventim.bg.
2: С медийното съдействие на БГ Радио.
3: Ваканцията свършва. Децата обратно в училище, а ние към дома, цветята и градината. Цветя за първия учебен ден, растения, почви, торове и семена. Всичко за новия сезон. Откъде? От Цветна борса ProPlants, разбира се. Всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. София, улица Кривина 5 и цветнаборса.com.
4: Хей! Аз съм Мия от Miomax и имам супер новина. Започва розовият шопинг уикенд, който не бива да пропускаш. Мечтаеш за нов диван, стилна маса или модерни аксесуари за дома? Сега е точният момент!
5: Розов уикенд в Miomax. От 9 до 13 септември гръбни 20% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома. Не пропускай и намаленията до 30% за детски стаи и домашни потреби. Очакваме те в магазините и онлайн на Miomax.bg.
6: Нова валута – същата мисия. И в Евро Кико става с изгодни цени. Открий мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик. Повече, отколкото очакваш.
7: Трайно изгодно? В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
8: Ако харесваш БГ Радио, ако искаш да работиш за любимото си радио, ако рекламата и маркетингът са твоята сила, стани част от екипа. Изпрати ни CV на reklama@radioreklama.bg. За повече информация, виж на bgradio.bg.
2: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: тази събота. Отвори вратите на дома си за истинска звезда. Истинска звезда ще седне на дивана в твоя хол и ще разказва за себе си, за своите преживявания и за своите любими 10 български песни. Ето кой ще ти гостува тази събота.
1: Тази седмица моите 10 любими български песни ще представя аз, Вики Терзийска. Очаквам те в събота от 11 по БГ Радио.
0: БГ Радио. Само българска музика.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Централната избирателна комисия са постъпили документи за регистрация на 8 партии и 15 инициативни комитети за участие в изборите за президент и вице-президент на републиката, насрочени за 25 октомври тази година. Припомням, за участие в изборите, инициативните комитети могат да подадат документи за регистрация за участие до 17 часа на 14 септември. До 22 септември следва да приключи и регистрацията на кандидати. Днес ще се проведе заседание на Националния съвет на Продължаваме промяната. Партията се събира на ключово заседание, за да вземе официално решение дали застава зад кандидат президентската двойка Андрей Гюров и Георги Кандев. Решението идва след като лидерите на ДСБ и Да България вече декларираха своята пълна подкрепа за кандидат президентската двойка Гюров Кандев. Днес от 19 до 22 часа ще бъдат затворени ключови участъци около НДК, булевард Евлогий Христо Георгиеви и Националния стадион заради инициативата «Живей активно». Десетки линии на градския транспорт, включително автобуси 9, 72, 76, 84, 94, 183, 204, 304 и 604 ще бъдат с променени маршрути. Тролеи 6 и 7 ще бъдат с скъсени маршрути. Шофьорите се предупреждават за сериозно натоварване в центъра и се препоръчва да избягват засегнатите участъци и да предвидят допълнително време за пътуване. Забраната за движение ще бъде в сила между 19 и 22 часа, като изключение ще има само за автомобилите със специален режим на движение. Лидерите на страните от БРИКС се събират на ключов двудневен форум при засилени мерки за сигурност. Сред очакваните участници са руския президент Владимир Путин, китайския лидер Си Цзинпин и иранския президент Масуд Пезешкиан. Като домакин, Индия ще се стреми да балансира отношенията си с Русия и Китай с все по-тясното стратегическо партньорство с Съединените щати и други западни държави. Войната в Украина и конфликтът около Иран се очертават като едни от основните изпитания за единството на БРИКС. Русия и Иран са част от обединението, а Китай поддържа тесни отношения из двете страни, докато Индия се стреми да запази връзките си едновременно с Москва, Техеран, Вашингтон и Европа. БРИКС обединява 11 държави, които представляват приблизително половината от световното население и значителен дял от глобалната икономика и енергийните ресурси. Националният отбор на България по волейбол продължава отличното си представяне на Евроволей 2026 и записа втора чиста победа в София. Лъвовете не оставиха никакви шансове на Португалия, както и сториха срещу Република Северна Македония в първия матч. Отборът ни победи този на Португалия след 3 на 0 гейма. По този начин националният отбор на България има актив от 6 точки след 2 мача от група Б и днес ще играе срещу отбора на Украина. Днес през страната ще премине студен атмосферен фронт. Вятър в цялата страна ще се ориентира от северо-запад и с него температурите ще се понижат. Ще се заоблачи на много места в Западна и Централна България, ще има краткотрайни временно интензивни валежи и грамотевици. Максималните температури днес ще бъдат от 26-28 градуса в северо-западна България и ще достигат до 32-34 градуса в източната част на страната. В София днес максималната температура ще бъде около 27 градуса.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио.
2: През почивните дни пеем по учебник с най-добрите български песни за училище. По БГ Радио.

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Здравейте, аз съм Георги Бардаров и от сърце честа 25-ти рожден ден на БГ Радио. Имам много спомени с БГ Радио. Най-яркият ми спомен е едно гостуване във връзка с Корното село в Чавдар, което организираме, и имаше толкова много смях с Боги и с Симо, че винаги

0: са подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
1: Нова валута, същата мисия. И в Евро Кико става с изгодни цени. Откри мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик. Повече, отколкото очакваш.
2: Sephora.
3: Отново на училище, отново към красотата с Sephora. Вземи 20% отстъпка при покупки над 50 евро. Грим, грижа за кожата, парфюми, всичко необходимо за свеж старт на сезона. От 10 до 13 септември, само в Sephora.
2: Sephora.
4: София, време! Не се заживее активно, те предизвиква да бягаш с кеф. На 12 септември от 19 часа те очаква голямо вечерно бягане със светлини, музика и цветно настроение. Тръгваме от НДК, ще тичаме по залез, ще превземем булеварда с музика и ще превърнем центъра на София в огромно вечерно парти под открито небе. Бягай с кеф, твоят град, твоят бит, твоето парти.
5: Нова вълнуваща премиера по Star Channel. Двама напълно различни агенти на ЦРУ с една обща мисия. Да разкрият заплахи, застрашаващи националната сигурност. Когато всяка следа крие нова опасност, а всяко решение може да промени всичко, инстинктът и логиката трябва да действат като едно. Отдел за специално разузнаване. Понеделник от 22 часа по Star Channel.
6: Здравейте! Свързахте се с нашия отдел за справяне с жегата. Ако навън е прекалено топло, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте на разходка и ви се хапва нещо свежо, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте в настроение за сладолед, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс.
7: Правилен избор. За още сладки предложения посетете Макдоналдс. Офертата е валидна до изчерпване на наличните количества промопродукти в участващите ресторанти. Разберете повече на mcdonalds.bg.
8: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи сурово сушен бут хит. Щубрица 1 кг, сега за 8 евро и 99 цента. От 10 септември до 16 септември. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
9: Днес с най-добрите песни за училище по БГ Радио.

0: Здравейте, аптека Нове БГ.
1: Здравейте, станала е грешка. Имам втора кутия към поръчката си.
0: Не е грешка. Това е подаръчната ни кутия Healthy Box.
1: Страхотно!
0: Този септември при онлайн поръчки над 150 евро получаваш подарък Healthy Box с 15 мини продукта на La Roche-Posay, Vichy, Eucerin, както и опаковка магнези за цял месец. Аптека Нове БГ.
2: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи сурово сушен бутхит. Щубрица 1 кг, сега за 8 евро и 99 цента. От 10 септември до 16 септември. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
3: Изкуство, авторски изработки и много творчество ви очакват на Базар на изкуствата. Разходете се и заредете душата с изящни изделия. Зарадвайте себе си или близък с уникален подарък.
4: Заповядайте тази седмица до неделя на площад Славейков. Фейсбук – Базар на изкуствата.
5: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години просто перфектни.
6: Готови ли сте за първи учебен ден? В денонощни копирни центрове Mania Print подвързваме вашите учебници и помагала по всяко време. Mania Print избери и учебника си облечи.
7: Започна голямата есенна промоция на Оптик класа. Сега с Back to School и Back to Office получаваш до 50% намаление на всеки чифт диоптрични очила. Качественото зрение е ключът към успеха. Отстъпките важат за всички магазини на оптичната верига в страната и онлайн на opticklasa.com.
8: Аз съм Слави от The Clashers. Доверих се на Lingua Mundi за онлайн курс по английски за мен и моето дете. Вземете 10% отстъпка за записване до 30 септември. Lingua Mundi.
9: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
10: Значи парапети от лучи.
9: Да не би пак да рекламираш?
10: Не, просто не избирам компромисни решения.
9: Парапети лучи. Стандартът за качество и визия.
11: Хей, аз съм Мия от Миомакс и имам супер новина. Започва розовият шопинг уикенд, който не бива да пропускаш. Мечтаеш за нов диван, стилна маса или модерни аксесуари за дома? Сега е точният момент.
12: Розов уикенд в Миомакс. От 9 до 13 септември гръбни 20% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома. Не пропускай и намаленията до 30% за детски стаи и домашни потреби. Очакваме те в магазините и онлайн на Miomax.bg.
13: Решил, прочел, че взел, че боятисал с Марсел. Щетката умел, зваляка смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
14: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се.
15: Домът не е просто място. То е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
16: БГ Радио. Само българска музика.

0: БГ Радио. Само българска музика. Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Пожар избухна в склад за боеприпаси на Емко в района на село Горни Върпища, област Габрово. По данни на МВР няма опасност за населението и служителите в предприятието, което е за производство на боеприпаси. Първият сигнал за него е подаден с нощи малко след 23 часа. На място в склада е нямало служители, имало е охранители, които своевременно са напуснали обекта. Няма пострадали хора, няма опасност и за населените места. Военният склад се намира на около километър от село Горни Върпища. На място има противопожарни екипи, които обследват мястото на пожара и с дрон. Областният управител на Габрово задейства системата БГ Алърт, с която предупреди хората от населените места в близост, че там има пожар. През цялото време периметърът и населените места се охраняват от полицейски служители, за да не се допуска никой в близост до мястото на пожара. Припомням, това не е първия пожар във военния завод Емко. На 10 август такъв избухна и в базата в село Белица, община Трявна. Окръжната прокуратура в Габрово преди седмица съобщи, че продължава интензивното събиране на доказателства. Измервателна станция на Регионалната инспекция по околната среда и водите започна замервания на въздуха в района, намиращ се в близост до склада на оръжейното предприятие Емко, край село Горни Върпища, област Габрово. Продължава минималния спад на нивото на река Дунав през последните 24 часа по отделните водомерни постове. В целия български участък са регистрирани понижения на водното ниво между 1 и 6 см. Най-голям е спада при водомерния пост в Силистра, където е отчетено ниво от минус 116 см спрямо условната кота 0. При Оряхово минус 113 см, при Свищов минус 71 см и при Руса минус 123 см. По информация на дирекция Речен надзор, през последните 24 часа няма нови случаи на заседнали плавателни съдове в или извън корабоплавателния път. Остават в сила всички ограничения за газенето на плавателни съдове в целия български участък на река Дунав. Хидроложката обстановка остава усложнена. Следващия кръг от преговори между Израел и Ливан в Рим е отложен за месец октомври. Еврейските празници, конференцията в Париж и подготовката на Общото събрание на ООН са причината участниците в преговорите да не могат да се срещнат в столицата на Италия. Въпреки че преговорите няма да се състоят този месец, както бе планирано, посланниците на Ливан и Израел ще се срещнат в Държавния департамент на Съединените щати следващата седмица, за да обсъдят текущи събития и по-нататъчното изпълнение на рамковото споразумение, договорено през месец юни. Припомням, Израел и Ливан, които все още се намират технически в състояние на война, подписаха в края на юни рамково споразумение, което предвижда разполагането на ливанската армия в пилотни зони. Днес през страната преминава студен атмосферен фронт, вятърът се ориентира от северозапад и с него температурите се понижават. На много места в Западна и Централна България ще има краткотрайни временно интензивни валежи и грамотевици. Максималните температури са от 26-28 градуса в Северозападна България и достигат до 34 градуса в югоизточната част на страната. София днес термометрите показват около 27 градуса.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Любимите 10. 10-те любими български песни на звездите по БГ Радио.
2: Здравейте, аз съм Вики Терзийска и сега ще ви представя моите 10 любими български песни. Искам да започнем с едно парче, което се появи скоро около мен и някак си стана първото в моя собствен слов проект. Казва се като за последно. Защо ви я пускам? Защото, повярвайте ми, хора, това е една от песните, които наистина много харесвам напоследък. Не защото аз се пея. В нея се говори за уж края, който всъщност е едно ново начало. И с тази песен искам да ви предизвикам да се гмурнете в нещо ново, да разчупите около себе си малко стените, да излезете от ежедневието си и да направите нещо, което наистина ви вдъхновява.
0: Номер 10.

0: Любимите 10. Звездите представят любимите си песни по БГ Радио.
1: Здравейте отново, аз съм Виктория Терзийска. Това са моите 10 любими български песни. На девето място, само сега да кажа, че тук не слагам никакво рейтване на тези песни. Всичките тези 10 са ми супер любими и местата просто оказват начина, по който ще ви ги пуснем. Така че тук сега идва една песен, която за мен промени цялата ситуация в България и отношението на всички към българската музика. Става въпрос за Бангаранга и разкошното участие на Дара на Евровизия. Защо смятам, че Дара направи толкова много, колкото нито един политик, нито един, посланник на България навсякъде по света не е правил, защото българската музика много отдавна има нужда от ясно лице, което да покаже колко сме талантливи навън. Дара успя да го направи, за мен тя е една завършена звезда. Дара, разкошна си, обичам те, благодаря за Бангаранга.
0: Номер 9.

0: Любимите 10. Звездите представят любимите си песни по БГ Радио.
1: Това беше песента «Люлекови нощи» на моите любими Тони Касеве. Защо сложих тази песен тук? Първо, защото толкова обичам летните вечерни събирания с много приятели, в която да си пуснем тази песен и всички да пеем с пълен глас. Разкошно парче, носи ми много-много хубави емоции и наистина го свързвам с едни хубави големи маси, с едни хубави разговори и много-много настроение. Аз съм Вики Терзийска и песента, с която продължавам, е Допинг тест на Дичо и Абсурд. Значи много обичам да пътувам, ако може с едно кабриолетче, да съм си пуснала тавана и да си пусна Допинг тест и да крещя с пълен глас. Защото според мен това е гениално парче на Дичо и Абсурд. Ето го сега специално за вас. А ако пътувате за някъде, мислете си, че аз съм ви го пуснала.

0: Любимите 10. Звездите представят любимите си песни по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Вики Терзийска и току-що чухте едно от любимите ми парчета на графа «Страничен наблюдател». То носи известна меланхолия и тъга в себе си, но всъщност ви го пуснах, за да се спомним и за разкошната актриса, която участва в клипа на графа. Това е Лорина. Тя, за съжаление, вече не е сред нас, но аз мисля, че хората, които си отиват толкова млади, остават след себе си една енергия, за която трябва да говорим, и на тях им харесва да говорим за нея. Беше една разкошна млада актриса, която, за съжаление, най-вероятно ще се появи в друг живот на друго място и ще има още по-красива мисия. След малко продължаваме.
0: Любимите 10. 10-те любими български песни на звездите по БГ Радио. 15 септември е близо. Купили всички материали за часовете по рисуване. До първия учебен ден остават 3 дни.
2: Готов си за училище? Не забравяй водата. Филтрираща бутилка Aquaphor City с училищен комплект и стикери. Вземи ги на aquaphor.bg.
3: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
4: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
5: SDI. Помага ти и в чужбина.
6: В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Lidl точки. От 20 август сканири своя Lidl Plus с всяка покупка. Събири точки и ги обмени за отстъпки и купони за любими продукти за 1 цент. Отвори приложението и виж как работят Lidl точките. А първите 100 са подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
7: Трайно изгодно. В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
8: Революция на цените в Емак започва във вторник. Приготви се за хиляди изгодни оферти, като комбиниран мултикукър и фритюрник Instant Pot за 205,99 и Wok Tigan Tefal за 18,99.
9: Нова валута – същата мисия. И в Евро Кико става с изгодни цени. Открий мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик. Повече, отколкото очакваш.
10: Подготви се за старта с Декатлон. Време е за училище с пълен комплект спортно облекло и обувки на обща цена под 20 евро. Вземи детски анцо, горнище и долнище за 6,49 евро, бяла тениска за 2,79 евро и детски обувки за 9,99 евро в Декатлон.
11: Записванията за курсовете по италиански език в Италианския културен институт, присъствени и онлайн, са в разгара си. Обучението започва през втората половина на септември. Намерете ни на булевард Патриарх Евтимий 21 в София. Телефон 02-981-2604 и на сайта ни. Arrivederci!

0: всичко за твоя киберсвят.
1: Ако харесваш БГ Радио, ако искаш да работиш за любимото си радио, ако рекламата и маркетингът са твоята сила, стани част от екипа. Изпрати ни CV на reklama@radioreklama.bg. За повече информация, виж на bgradio.bg.
2: Любимите 10. 10-те любими български песни на звездите по БГ Радио.
3: Здравейте отново след рекламите. Аз съм Вики Терзийска и е време за уикеда. Едно парче, което е най-любимото на моите две дъщери София и Маргарита, а ние с Боби двамата пием кафе. Най-вероятно, защото в песента се казва думата стри... Да я кажа ли? Ще я кажа гъс. Да, гъс. Много обичат, връщат си го това, да го казват непрекъснато. И така, за мен това парче пък първо носи едни много хубави спомени за времената, в които се появихме. Ние, група Мастило, заедно с Уикеда, Д2, анимационерите, бяха едни страхотни години, в които пътувахме на едни големи турнета. И аз бях единствената жена сред толкова много мъже. Така че Уикеда завинаги ще ги обичам. И ето я сега и самата песен, да ви вдигне малко настроението и да потанцувате, защото.

0: Любимите 10. Звездите представят любимите си песни по БГ Радио.
1: Здравейте отново след Стефан Вълдобрев. Аз съм Вики Тързийска. Песните на Стефан се пеят нон-стоп вкъщи, но голяма работа е, може би, най-така

0: парчето, което ни носи огромен кеф, защото винаги всяка драма, която се случи, си казва, айде сега, голяма работа, както казва Стефан. Той е един разкошен стихоплетец. Много ми харесват темите, които избира, за да напише своите песни. Харесва ми как винаги с ужасно чувство за хумор преплита много важни всъщност теми в своята музика. Стефане, обичам тема, ти си го знаеш. Сега продължаваме с една песен, която вие може да не си спомняте, но всъщност това е една изпълнителка, която аз изключително съжалявам, че спря да пише музика и да се занимава с музика. Някъде изчезна Мария Драгнева. Тя ми е изключително любима, а песента й като на сън е режисирана от Руши Видинлиев, разкошен клип. Ако я чуете сега, хареса ви, моля ви влезте веднага в YouTube и намерете парчето. Ще изкефите много и на самия клип, защото Мария Драгнева е една разкошна красавица. Много готина мацка. Мария, ако ме слушаш, моля те, направи още нещичко да те чуем.
1: Номер 3.

0: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 12 до 13 септември само с Lidl Plus в земи. Топено сирене с 50% намаление за евро и 40 цента. Прясно цяло филе за 2 евро и 55 цента килограма. Пушен кашкавал за 5 евро и 79 цента. Чоризо за евро и 39 цента. И 125 грама български боровинки за евро и 11 цента. Lidl. Заслужава си.
1: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. СОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
2: Започна голямата есенна промоция на Опти-класа. Сега с Back to School и Back to Office получаваш до 50% намаление на всеки чифт диоптрични очила. Качественото зрение е ключът към успеха. Отстъпките важат за всички магазини на оптичната верига в страната и онлайн на opticlasa.com.
3: Готови ли сте за първи учебен ден? В денонощни копирни центрове Mania Print подвързваме вашите учебници и помагала по всяко време. Mania Print избери и учебника си облечи.
4: Ваканцията свършва. Децата обратно в училище, а ние към дома, цветята и градината. Цветя за първия учебен ден, растения, почви, торове и семена. Всичко за новия сезон. Откъде? От Цветна борса ProPlants, разбира се. Всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. София, улица Кривина 5 и цветнаборса.com.
5: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
6: Значи и парапети от Лучи.
5: Да не би пак да рекламираш?
6: Не, просто не избирам компромисни решения.
5: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.
7: Медискин. Репелент против охапване от кърлежи и комари за малки и големи. За спокойни разходки сред природата. За игри на открито, за пикници с приятели. Репеленти Медискин от Роза Импекс. За здраве и сигурност в природата. Дерматологично тестван, подходящи за деца над 2 години.
8: Споко, не си само ти. И другите не са готови. Някой още търси раница, друг брои тетрадки, а трети се чуди къде е списъкът за училище. Спри да увикаляш. В Orange ще намериш всичко. Подготви детето бързо, лесно и на едно място. С Orange. Книжарници Оринч и на orangecenter.bg.
9: Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Щетката умел, звалека смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
10: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се!

0: Любимите 10. 10-те любими български песни на звездите по БГ Радио.
1: Здравейте отново, преди Вълк на Руши. Много обичам Руши Видинлиев. Още от преди, когато бяхме и по-малки, и по-млади. Това не исках да го кажа, защото сега сме си супер. Но всъщност си го обичам още от самото начало, с всичките му негови супер готини хитачки. Непрекъснато ходим по неговите концерти. Само да ви кажа един любим, любопитен факт. Ние имаме една песен «Идвам», която си спомням, че снимахме в някакво студио на БНТ като клип. И Васко Стефанов ми каза, абе ще доведа тук сега едно момче да се снима в клипа. Той е един такъв млад, изгряващ певец, ама трябват му някакви кинти и ще дойде той да се снима в клипа с тебе и довежда Руши. Руши е един млад, супер готин. Тогава се запознах всъщност с него. И двамата трябва да правим някаква любовна сцена. Ние се насираме от смях. Въобще, Васко Стефанов, моля ви се малко по-сериозно. Само за 3 часа сме наели студиото. Беше много смешно. След това той отиваше на някакъв купон, аз отидох с него. Беше много яко. Така че Руши винаги ми е много така близък до душата и евала за всичко, което прави. Между другото, от него видях Денис Поп Стоев, който успях да почна да бачкам с него и който е аранжора на последната ми песен и първа за сега, като за последно. Но смятам да направим поне още 2-3 с него. Така че благодаря ти, Руши, за Денис Поп Стоев. Според мен той е един златен ум за българската музика в момента.
0: Номер 2.

0: 10. Звездите представят любимите си песни по БГ Радио.
1: Здравейте отново, аз съм Вики Терзийска, дано не съм ви писнала, но признайте си, че страхотна селекция имам от българска музика. Завършваме с едно гениално за мен парче на ФСБ, казва се Високо. С него искам да ви пожелая така да отворите душите си, да отворите сърцата си, да бъдете по-добри към всички останали. И дори нещо да ви се случи тъпо през деня, застанете високо над него, отпуснете се обичайте другите. Много клиширано звучи това, но смятам, че само така ще го оправим този свят и нашата България. Желая ви много люлякови нощи, както пе Дичо и Абсурд, секс с теб до сутринта, и въобще само хубави преживявания да имате и да се радвате на живота. Чао!
0: Любимите 10. Номер 1.

0: Любимите 10. 10-те любими български песни на звездите по БГ Радио. Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Пожар избухна в склад за боеприпаси на Емко в района на село Горни Върпища, област Габрово. По данни на МВР няма опасност за населението и служителите в предприятието, което е за производство на боеприпаси. Първият сигнал за него е подаден с нощи малко след 23 часа. На място в склада е нямало служители, имало е охранители, които своевременно са напуснали обекта. Няма пострадали хора, няма опасност и за населените места. Военният склад се намира на около километър от село Горни Върпища. На място има противопожарни екипи, които обследват мястото на пожара и с дрон. Областният управител на Габрово задейства системата BG Alert, с която предупреди хората от населените места в близост, че там има пожар. През цялото време периметърът и населените места се охраняват от полицейски служители, за да не се допуска никой в близост до мястото на пожара. Припомням, това не е първия пожар във военния завод Емко. На 10 август такъв избухна и в базата в село Белица, община Трявна. Окръжната прокуратура в Габрово преди седмица съобщи, че продължава интензивното събиране на доказателства. Измервателна станция на Регионалната инспекция по околната среда и водите започна замервания на въздуха в района, намиращ се в близост до склада на оръжейното предприятие Емко, край село Горни Върпища, област Габрово. Продължава минималния спад на нивото на река Дунав през последните 24 часа по отделните водомерни постове. В целия български участък са регистрирани понижения на водното ниво между 1 и 6 см. Най-голяма спада при водомерния пост в Силистра, където е отчетено ниво от минус 116 см спрямо условната кота 0. При Оряхово минус 113 см, при Свищов минус 71 см и при Руса минус 123 см. По информация на дирекция Речен надзор, през последните 24 часа няма нови случаи на заседнали плавателни съдове в или извън корабоплавателния път. Остават в сила всички ограничения за газенето на плавателни съдове в целия български участък на река Дунав. Хидроложката обстановка остава усложнена. Следващия кръг от преговори между Израел и Ливан в Рим е отложен за месец октомври. Еврейските празници, конференцията в Париж и подготовката на Общото събрание на ООН са причината участниците в преговорите да не могат да се срещнат в столицата на Италия. Въпреки че преговорите няма да се състоят този месец, както бе планирано, посланниците на Ливан и Израел ще се срещнат в Държавния департамент на Съединените щати следващата седмица, за да обсъдят текущи събития и по-нататъчното изпълнение на рамковото споразумение, договорено през месец юни. Припомням, Израел и Ливан, които все още се намират технически в състояние на война, подписаха в края на юни рамково споразумение, което предвижда разполагането на ливанската армия в пилотни зони. Днес през страната преминава студен атмосферен фронт, вятърът се ориентира от северозапад и с него температурите се понижават. На много места в Западна и Централна България ще има краткотрайни временно интензивни валежи и грамотевици. Максималните температури са от 26-28 градуса в Северозападна България и достигат до 34 градуса в югоизточната част на страната. В София днес термометрите показват около 27 градуса.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Надежда. В събота. По БГ Радио.
2: БГ Радио, само българска музика. Здравейте от мен, Надежда, днес в събота на 12 септември. Прекарваме почивните си дни заедно и това е най-любимото ми време от седмицата, защото знам, че го прекарвам заедно с вас. Тази събота и неделя в ефира на БГ Радио звучат любимите ни училищни песни. Много малко ни дели до началото на новата учебна година и след точно 3 дни ще чуем първият училищен звънец. Тук е моментът да пожелая на всеки един от вас, който ще седне на чина в класната стая, дали за първи, пореден или последен път, не просто да имате високи оценки, а да има какво да си спомняте от тази учебна година. Пожелавам ви, скъпи ученици, да срещнете хора, с които да създадете вечни приятелства, да се срещнете с поне един учител, който да ви запали по нещо, ама така истински, да се осмелявате да задавате въпроси, дори когато ви се струват глупави, да не се страхувате от грешките и най-вече да не забравяте, че училището е много повече от това, просто да имаме една шестица на контролното. На добър час на учениците, а ние с тези от вас, които отдавна сме прекрачили прага и на училището, и на университета, ще се връщаме, надявам се, с хубави спомени към тези безгрижни години, слушайки българските училищни песни тази събота и неделя по БГ Радио. А в днешния ден съм ви приготвила толкова много интересни теми, ще си поговорим за страхотни предстоящи концерти, ще ви разкажа за едно много важно спортно събитие с кауза, ще ви заведа до Северния парк в София, където днес ще звучи стабилен рок. След обеда ще посрещне и много кино, защото очаквам един специален гост в рубриката «Уикендът отиде на кино». При мен в студиото ще бъде Денислав Димчев, с когото ще си поговорим за филма «Наследникът». Това е най-новото българско фентази, което от вчера вече официално е по кината в цялата страна. Събота ще попътуваме, ще има и джензи разговори. С две думи ще си прекараме един фантастичен следобед заедно. Минутите след 12 на обяд, вадете по един лист, шегувам се, слушаме «Ученическа любов» и Васил Найденов.
0: През почивните дни пеем по учебник с най-добрите български песни за училище по БГ Радио.

0: Надежда. В събота по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика. Това беше Има път на фондацията. Васил Найденов, Веселин Маринов, графа Роби Нети, Михаела Маринова и Елизабет. Една песен, която чухме от сцената на юбилейния концерт на БГ Радио малко по-рано това лято. Тази седмица на 9 септември стартира турнето, с което една от най-ярките български изпълнителки отбелязва златен юбилей на сцената. Силвия Кацарова, този глас, който не можем да сбъркаме никъде, започна обиколка на страната с турнето си 70 нюанса любов. Това турне е много специално, защото с него Силвия празнува 50 години, откакто българската сцена се превърнала в нейн втори дом. Това е едно истинско значимо постижение не само за нея, но и за българската музика, бих казала, защото е доказателство за това колко много сърца е успяла да докосне Силвия Кацарова с гласа си, с песните си и въобще с цялото си творчество. Турнето вече мина през сцените в Сливен и Казанлък, а следващата седмица на 17 септември Силвия ще бъде и във Варна. Финалът на турнето е подготвен за 26 ноември в Joy Station в София. Специални гости на турнето 70 нюанса любов са Теди Кацарова и Кристиян Янкулов, а на концертите във Варна и София ще видим заедно с тях и Дичо. Водещ на концертите от турнето на Силвия Кацарова е нашия Наско Атанас Стоянов от БГ Радио. Билети за предстоящите събития от турнето на Силвия Кацарова ще намерите в мрежата на Eventim, а ние не спираме да пожелаваме успех и много любов от публиката пред всяка една сцена от турнето 70 нюанса любов. С вас се връщаме само след малко, първо една кратичка пауза, а веднага след това слушаме Ученически дни и Роси Кирилова.
0: БГ Радио. Само българска музика. Революция на цените в Емак започва във вторник. Приготви се за хиляди изгодни оферти като комбиниран мултикукър и фритюрник Instant Pot за 205,99 и Wok Tigan Tefal за 18,99.
2: Подготви се за старта с Декатлон. Време е за училище с пълен комплект спортно облекло и обувки на обща цена под 20 евро. Вземи детски анцок, горнище и долнище за 6 евро и 49, бяла тениска за 2 евро и 79 и детски обувки за 9 евро и 99 в Декатлон.
3: Изкуство, авторски изработки и много творчество ви очакват на Базар на изкуствата. Разходете се и заредете душата с изящни изделия. Зарадвайте себе си или близък с уникален подарък.
4: Заповядайте тази седмица до неделя на площад Славейков. Фейсбук – Базар на изкуствата.
5: Купонът по случай 35-ият рожден ден на Зора вече започна и е време за веселие с намаление с до 40% на избрани уреди. Пазарувай на изплащане без оскъпяване за всички стоки над 150 евро. Търси от 10 до 15 септември в магазини Зора и на zora.bg.
6: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години просто перфектни.
7: Нова валута – същата мисия. И в Евро Кико става с изгодни цени. Открий мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик – повече, отколкото очакваш.
8: Домът не е просто място. То е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
9: Sephora.
10: Отново на училище, отново към красотата с Sephora. Вземи 20% отстъпка при покупки над 50 евро. Грим, грижа за кожата, парфюми, всичко необходимо за свеж старт на сезона. От 10 до 13 септември, само в Sephora.

0: Надежда в събота по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика, това беше Рия и I Don't Wanna Lose You. Този септември предстои да се случи едно наистина много важно събитие, за което изключително много държа да ви разкажа сега, защото в основата му седи страшно значима кауза, особено важна за нас жените. На 27 септември в Южен парк в София за 8-ма поредна година ще се проведе събитието Race for the Cure. Това е най-голямото благотворително спортно събитие в Европа в подкрепа на женското здраве, което всяка година обединява стотици хиляди хора в над 50 държави с една обща цел – да има повече информираност, повече профилактика и по-малко жени, които научават диагнозата си твърде късно. Всяка година в Европа се регистрират над 500 000 нови случая на рак на гърдата, а повече от 125 000 жени губят живота си в битката срещу тази болест. Затова всяка информация, всеки профилактичен преглед, всяка навременна диагноза могат абсолютно да спасят нечий живот. На 27 септември в неделя Race for the Cure ще стартира от статуята с гълъбите, като има два варианта за участие. Можете да изберете да извървите символичните 3 км или да пробягате 5. Защото в този случай няма значение колко бързо ще стигнете до финала. Това не е състезание. Важното е да направим тази крачка заедно. Крачка в подкрепа на жените, които преминават през диагнозата рак на гърдата. Крачка за тези, които вече не са сред нас. Крачка към по-добра здравна култура, към повече профилактични прегледи, към повече възможности за ранна диагностика в цялата страна. Заповядайте да пробягате тези километри или да ги извървите тези крачки за вас, за вашата сестра, майка, близка приятелка, колежка, въобще за всяка една важна жена във вашия живот. Можете да се регистрирате като участник през официалната Facebook страница на Race for the Cure, а водещ на събитието за поредна година ще бъде Наско от БГ Радио. Тук аз използвам момента и да отправя и един апел към нашите слушателки. Моля ви, момичета, годишните прегледи при мамолог и гинеколог са наистина, наистина важни. Не мога да го подчертая повече, не ги пропускайте. Аз съм на мнението, че превенцията е най-доброто лечение, затова нека се грижим за себе си, това е спокойствие и за тези, които ни обичат. С вас се връщаме само след малко, когато в ефира на БГ Радио ще звучи Георги Христов и Илюзия.
0: БГ Радио. Само българска музика.
2: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
3: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
4: SDI. Помага ти и в чужбина.
5: София, време е! Днес се заживее активно, те предизвиква да бягаш с кеф. На 12 септември от 19 часа те очаква голямо вечерно бягане със светлини, музика и цветно настроение. Тръгваме от НДК, ще тичаме по залез, ще превземем булеварда с музика и ще превърнем центъра на София в огромно вечерно парти под открито небе. Бягай с кеф, твоят град, твоят би, твоето парти.
6: Готови ли сте за първи учебен ден? В денонощни копирни центрове Mania Print подвързваме вашите учебници и помагала по всяко време. Mania Print избери и учебника си облечи.
7: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
8: Значи и парапети от лучи.
7: Да не би пак да рекламираш?
8: Не, просто не избирам компромисни решения.
7: Парапети лучи. Стандартът за качество и визия.
9: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 28 август до 16 септември можете да спестите до 60% за избрани столове и възглавници. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Записванията за курсовете по италиански език в Италианския културен институт, присъствени и онлайн, са в разгара си. Обучението започва през втората половина на септември. Намерете ни на булевард Патриарх Евтимий 21 в София. Телефон 02-981-2604 и на сайта ни. Arrivederci, amici!
11: Започна голямата есенна промоция на Optic класа. Сега с Back to School и Back to Office получаваш до 50% намаление на всеки чифт диоптрични очила. Качественото зрение е ключът към успеха. Отстъпките важат за всички магазини на оптичната верига в страната и онлайн на opticclassa.com.
12: Споко! Не си само ти! и другите не са готови. Някой още търси раница, друг брои тетрадки, а трети се чуди къде е списъкът за училище. Спри да увикаляш. В Orange ще намериш всичко. Подготви детето бързо, лесно и на едно място. С Orange. В книжарници Orange и на orangecenter.bg.
0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Пожар избухна в склад за боеприпаси на Емко в района на село Горни Върпища, област Габрово. По данни на МВР няма опасност за населението и служителите в предприятието, което е за производство на боеприпаси. Първият сигнал за него е подаден с нощи малко след 23 часа. На място в склада е нямало служители, имало е охранители, които своевременно са напуснали обекта. Няма пострадали хора, няма опасност и за населените места. Военният склад се намира на около километър от село Горни Върпища. На място има противопожарни екипи, които обследват мястото на пожара и с дрон. Областният управител на Габрово задейства системата БГ Алърт, с която предупреди хората от населените места в близост, че там има пожар. През цялото време периметърът и населените места се охраняват от полицейски служители, за да не се допуска никой в близост до мястото на пожара. Припомням, това не е първия пожар във военния завод Емко. На 10 август такъв избухна и в базата в село Белица, община Трявна. Окръжната прокуратура в Габрово преди седмица съобщи, че продължава интензивното събиране на доказателства. Измервателна станция на регионалната инспекция по околната среда и водите започна замервания на въздуха в района, намиращ се в близост до склада на оръжейното предприятие Емко, край село Горни Върпища, област Габрово. Продължава минималния спад на нивото на река Дунав през последните 24 часа по отделните водомерни постове. В целия български участък са регистрирани понижения на водното ниво между 1 и 6 см. Най-голям е спада при водомерния пост в Силистра, където е отчетено ниво от минус 116 см спрямо условната кота 0. При Оряхово минус 113 см, при Свищов минус 71 см и при Руса минус 123 см. По информация на дирекция Речен надзор, през последните 24 часа няма нови случаи на заседнали плавателни съдове в или извън корабоплавателния път. Остават в сила всички ограничения за газенето на плавателни съдове в целия български участък на река Дунав. Хидроложката обстановка остава усложнена. Следващия кръг от преговори между Израел и Ливан в Рим е отложен за месец октомври. Еврейските празници, конференцията в Париж и подготовката на Общото събрание на ООН са причината участниците в преговорите да не могат да се срещнат в столицата на Италия. Въпреки че преговорите няма да се състоят този месец, както бе планирано, посланниците на Ливан и Израел ще се срещнат в Държавния департамент на Съединените щати следващата седмица, за да обсъдят текущи събития и по-нататъчното изпълнение на рамковото споразумение, договорено през месец юни. Припомням, Израел и Ливан, които все още се намират технически в състояние на война, подписаха в края на юни рамково споразумение, което предвижда разполагането на ливанската армия в пилотни зони. Днес през страната преминава студен атмосферен фронт, вятърът се ориентира от северозапад и с него температурите се понижават. На много места в Западна и Централна България ще има краткотрайни временно интензивни валежи и грамотевици. Максималните температури са от 26-28 градуса в Северозападна България и достигат до 34 градуса в югоизточната част на страната. В София днес термометрите показват около 27 градуса.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Надежда. В събота. По БГ Радио.
2: БГ Радио, само българска музика. Аз съм Надежда и ви казвам здравейте и добре дошли в съботното студио на БГ Радио. Днес на 12 септември в ефира на радиото звучат песни като Училищно реге на Теди Кацарова, На учителя на дуе Тритон и Спомен за час по пеене на Тоника, защото след точно 3 дни започва новата учебна година и ние, разбира се, се подготвяме за този вълнуващ момент, заедно с най-любимите ни български песни, които се пее за училище. Истината обаче е, че училищните години могат да бъдат много прекрасни и да ни носят много мили спомени, но има и хора, за които училището е свързано с не до там щастливи моменти. Затова е много важно да бъдем отворени към хората, да бъдем по-емпатични към тези около нас, да подхождаме с разбиране, да се опитваме да общуваме и с тези, на които им е може би по-трудно да сформират приятелства, защото се страхуват дали ще бъдат приети. Една добра дума може да направи толкова много за някого, който има нужда от нея, но не го показва така, както нас. С началото на учебната година искам да призова учениците, ако видите, че някой около вас е жертва на тормоз. Не оставайте безучастни, помагайте си, бъдете добри един към друг. Това може и да не го пише в учебниците, но смятам, че е сред най-ценните уроци, които животът може да ни научи доста рано. В следващия един час на нашата събота заедно ще ви разкажа за един младежки рок-фестивал, който се случва днес и утре в Северния парк в София. А малко по-късно ще ви споделя и за още едно истински впечатляващо събитие, което за поредна година ще се случи в центъра на столицата и което ще вдъхне много живот на фасадите на едни от най-емблематичните столични сгради. Малко след един следобед ние продължаваме с училищните песни, слушаме Момичетата от класа и Георги Христов.
0: През почивните дни пеем по учебник с най-добрите български песни за училище по БГ Радио.

0: Надежда. В събота по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика. Това беше Дара Екимова и най-новият ти сингъл Дигитално. Тази събота и неделя в Северния парк в София ще забива здрав рок, защото днес започва третото издание на фестивала School Rock Fest София Урок по рок. В рамките на два дни на сцената ще се качат ученически рок групи от София и от страната, за да покажат, че рокът има бъдеще и то звучи все по-уверено. Фестивалът дава професионална сцена на млади музиканти, които те първа започват, правят своите първи крачки и тръгват от училищния чин към голямата сцена. А освен младите таланти, публиката ще може да види и чуе едни от големите имена на българския рок. Ето, хедлайнери тази година са легендарните Конкурент и Милена с нейния бенд. Присъствието им не е само музикален акцент на това събитие, но може да подейства и като вдъхновение за младите артисти, които ще имат възможност да черпят опит от най-добрите в жанра. Зад Урок по рок стои една много хубава идея – да даде на младите хора пространство да творят, да бъдат на сцена, да намерят своя начин да изразяват себе си чрез музиката, а за тези години на израстване това е може би особено важно – някой така да ти подаде ръка. Освен това, School Rock Fest изпълнява и важна мисия. Организатор на фестивала е барабанистът на група Атлас Драгомир Ганчев. Неговата лична мотивация е свързана с това, че изкуството е най-добрата превенция срещу негативните тенденции в обществото. Ако обичате рока, искате да подкрепите младите музиканти или просто ви се слуша хубава музика на открито, днес и утре Северен парк ви очаква на School Rock Fest София Урок по рок. Ефирът на БГ Радио сега продължава с още от ученическите песни на нашия тематичен плейлист. Първо една кратка пауза и веднага след това се връщаме с великолепен вечен хит Кирил Маричков и Клетва.
0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха приложението Радио Плей. С Радио Плей БГ Радио е винаги с теб. Колата, в движение, навсякъде. Избираш между БГ Радио, БГ Естрада и още 19 канала за всеки вкус. Хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, най-новите хитове или пък новини. Радио Плей е навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay или Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg. Лято с неустойни предложения. Заслужава си. От 12 до 13 септември само с Lidl Plus в земи. Топено сирене с 50% намаление за евро и 40 цента. Прясно цяло филе за 2 евро и 55 цента килограма. Пушен кашкавал за 5 евро и 79 цента. Чоризо за евро и 39 цента. И 125 грама български боровинки за евро и 11 цента. Lidl. Заслужава си.
2: Заслужава си да направиш цветен жест за първия учебен ден. От 13 до 15 септември в Lidl вземи букет от 9 рози за 2 евро и 85 цента с Lidl Plus. Lidl. Заслужава си.
3: Нова валута – същата мисия. И в евро Кико става с изгодни цени. Откри мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик. Повече, отколкото очакваш.
4: Изкуство, авторски изработки и много творчество ви очакват на Базар на изкуствата. Разходете се и заредете душата с изящни изделия. Зарадвайте себе си или близък с уникален подарък.
5: Заповядайте тази седмица до неделя на площад Славейков. Фейсбук Базар на изкуствата.
6: София се готви за незабравима музикална нощ. На 18 септември Франкофоли София превзема Южен парк 2. На една сцена френският диджей и хитмейкър Федер, автор на Goodbye и Lordly, румънската денс-поп звезда Енели, младата и завладяваща Рила и харизматичната Валентина Вокс. Една сцена, 4 имена, една незабравима вечер. Франкофоли София, 18 септември Южен парк 2, до музей Земята и хората. Билети в мрежата на Eventim. Събитието се провежда с финансовата подкрепа на Министерството на културата.
7: Нова вълнуваща премиера по Star Channel. Двама напълно различни агенти на ЦРУ с една обща мисия. Да разкрият заплахи, застрашаващи националната сигурност. Когато всяка следа крие нова опасност, а всяко решение може да промени всичко, инстинктът и логиката трябва да действат като едно.
8: отдел за специално разузнаване. Понеделник от 22 часа по Star Channel.
9: Купонът по случай 35-ият рожден ден на Зора вече започна и е време за веселие с намаление с до 40% на избрани уреди. Пазарувай на изплащане без оскъпяване за всички стоки над 150 евро. Търси от 10 до 15 септември в магазини Зора и на zora.bg.
10: Днес с най-добрите песни за училище по БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Прея, а това е най-новата ми песен. Кожа по БГ Радио.

0: Надежда. В събота по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика, това беше Прея и най-новият ти сингъл Кожа. Следващата седмица, в четвъртък на 17 септември, както знаете, празнуват имената Вяра, Надежда, Любов и София, а заедно с това отбелязваме и празникът на София. Аз трябва да си призная, доста съм пристрастна, обичам столицата, обичам вечерите, разходките в центъра след залез. И ето тук, ако и вие като мен обичате да прекарвате времето си там, имам едно предложение, което въобще не е за подминаване. 5 години след създаването си, фестивалът Лунар се завръща с най-грандиозното си издание до сега – Светлините на София. От 17-ти, денят на столицата, до 20 септември, София отново ще бъде озарена от впечатляващо светлинно изкуство, но този път центъра на събитията ще бъде едно доста емблематично място – Ларгото. Артисти от цял свят ще представят своите светлинни творби в рамките на международния конкурс за имерсивен видеомапинг. Сега с тези от вас, които за първи път чуват този термин, ще се опитам да го обясня. Видеомапингът е, да кажем, светлинна инсталация, която е пригодена специално за фасадата на определено място и някак си се слива идеално със средата, така че да не можем да разграничим кое е реално фасадата и кое е изкуството, което виждаме върху нея. Очакват ни 4 вечери, в които добре познати софийски фасади и пространства ще започнат да изглеждат по абсолютно различен начин, само благодарение на светлината. През годините Лунар вече е показал над 170 светлинни творби на повече от 70 артисти и колективи от цял свят, като зад красивите визуални спектакли често стоят и много важни теми. От опазването на околната среда до, например, технологиите и културното многообразие. Входът на фестивал е свободен, заредете си телефоните, много снимки ще се правят и между 17 и 20 септември просто трябва да се разходите из центъра на София и да оставите града да ви изненада. Аз лично много се вълнувам, защото като една надежда, този ден си е и мой личен празник. Ние с вас сега продължаваме с още любими български хитове. Само след малко в ефира на БГ Радио ще звучи Лили Иванова и Самота.
0: 15 септември е близо. Купили всички материали за часовете по рисуване. До първи учебен ден остават 3 дни.
2: Готов си за училище? Не забравяй водата. Филтрираща бутилка Аквафор Сити с училищен комплект и стикери. Вземи ги на aquafor.bg.
3: Заслужава си да направиш цветен жест за първия учебен ден. От 13 до 15 септември в Lidl вземи букет от 9 рози за 2,85 евро с Lidl Plus. Lidl. Заслужава си. Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 10 до 13 септември в Lidl кайма от младо телешко XXL за 4 евро и 34 цента. Ръчен хляб за 1,15 евро. 12 броя изворна вода за 1,79 евро. Български краставици с 50% намаление за 99 цента килограма. И български пъпеш галия за 79 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
4: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
5: Значи и парапети от лучи.
4: Да не би пак да рекламираш?
5: Не, просто не избирам компромисни решения.
4: Парапети лучи. Стандартът за качество и визия.
6: На външен вид ти трябва да си топ. И винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
7: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
8: Готови ли сте за първи учебен ден? В денонощни копирни центрове Mania Print подвързваме вашите учебници и помагала по всяко време. Mania Print избери и учебника си облечи.
9: Започна голямата есенна промоция на Оптик класа. Сега с Back to School и Back to Office получаваш до 50% намаление на всеки чифт диоптрични очила. Качественото зрение е ключът към успеха. Отстъпките важат за всички магазини на оптичната верига в страната и онлайн на opticklasa.com.
10: Гаражни врати Хьорман. Дизайн, стабилност, сигурност и комфорт. С гаражните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Гаражни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
11: Тази седмица от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 51% отстъпка. Вземи сочна българска диня за 25 цента за килограм и краве сирене Елена в метална кутия 800 грама за 5 евро и 89 цента. Kaufland.
12: БГ Радио. Само българска музика.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Президентът Иляна Йотова обяви, че обмисля да свика консултативния съвет по национална сигурност заради взривовете във военните складове на МКО. Тя заяви, че обмисля този въпрос, тъй като много са зачестили случаите, още повече, че войната ескалира и в Близкия изток и в Украина и трябва българските служби за сигурност да се произнесат, заяви българския държавен глава. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев заяви днес, че ще бъде обследван всеки склад за боеприпаси на територията на страната. Министърът е на място край военните складове на МКО, край Дряновското село Горни Върпища. Министър Демерджиев заяви, че ще бъдат дадени съответните предписания. Правителството, държавата и всички служби ще вземат мерки, тъй като има неглижиране на условията, при които се съхраняват взривни вещества и боеприпаси, и има неглижиране на начина на охрана. Министър Демерджиев добави, че това е втория инцидент в МКО, но е имало и други инциденти назад във времето. Българската православна църква отбелязва 1700 години от намирането на честния и животворящ Кръст Господен. Днес от храма Въздвижение на Светия Кръст Господен, столичния квартал Лозенец, ще тръгне литийно шествие към катедралата Свети Александър Невски. В него ще участва и българския патриарх Даниил. В храма се съхранява частица от Светия Кръст, която ще бъде пренесена по време на шествието. В 17 часа ще бъде отслужена вечерня, след което патриарх Даниил и духовници ще поведат честието към Александър Невски, където ще бъде отслужено всенощно бдение. Украинският президент Зеленски заяви, че е готов да се срещне с руския президент Путин по време на срещата на върха на G20 в Майами. Форумът ще се проведе през месец декември. Вашингтон наскоро направи опит да възобнови дипломатическите усилия за прекратяване на войната между Русия и Украина. Американските пратеници Стив Уиткоф и Джерард Кушнер посетиха Москва и Киев. Руският президент Путин и американският му колега Тръмп също обсъдиха войната миналата седмица. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп пристигна на двудневна визита в Ирландия. За посещението са мобилизирани 4000 полицаи и други служители на ирландските сили за сигурност. В Дъблин Тръмп ще проведе срещи с президента и премиера на Ирландия. След това Тръмп ще се отправи към притежавания от него голф комплекс в Дунбек, където се провежда турнир по голф. Саудитска Арабия спря транзита по ключов петролопровод, след като той бе атакуван от дронове, изстреляни от Ирак. Ирак съобщи, че освободил длъжност военен командир и провежда разследване, след като призна, че атаката с дрон срещу петролопровода Изток-Запад е била извършена от територията на една от провинциите му, граничещи с Иран. Петролопровода помага на Саудитска Арабия да заобиколи Ормузкия проток. До края на деня остава облачно, възможни са временно интензивни превалявания и гръмотевици в Западна и Централна България. Утре ще продължи да духа умерен северо-западен вятър и с него страната ще нахлува по-хладен въздух. Валежи и гръмотевични бури ще има в Източна България. Максималните температури утре ще бъдат от 18-19 градуса в Североизточна България до 27 градуса в западната част на страната. Очакваната максимална стойност в София утре около 22-23 градуса.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Надежда. В събота по БГ Радио.
2: БГ Радио, само българска музика. Така ми е приятно, че споделяме почивните дни заедно. Аз съм Надежда и ви казвам здравейте. Тази събота и неделя се сещам с много любов за учителите, които са ме вдъхновили най-много и които са запалили най-ярката искра в мен. Едни от най-отдадените учители срещнах във втора английска езикова гимназия. Това е моето училище, не го завърших. А пък след това в университета попаднах на изключително светли академични умове, които много умело успяха да ми помогнат да намеря пътя си професионално. Аз винаги ще бъда благодарна за всеки един учител, който съм срещнала по пътя си. Въобще учителите са много важни. Това Искам сега да поздравя всеки един учител, който се намира на честотата на БГ Радио и да му пожелая успешна нова учебна година. И понеже първи учебен ден е ей там затъгала, песните в ефира ни тази събота и неделя също са с училищна тема. Заедно с тези песни аз ви разказвам и за най-интересните събития на предстоящите дни. Говорим си за пътувания, музика и филми. А като стана дума за филми, пред нас е рубриката Уикендът отиде на кино. Тази събота мой специален гост е човек с толкова много таланти. Той пише, играе, танцува, пее, прави какво ли не, изключително популярен е в социалните мрежи, но името му все по-честичко започва да се чува и извън него. Очаквам с огромно нетърпение Денислав Димчев, с когото ще си поговорим за най-новия филм Наследникът, който е създаден по едноименната книга, която той заедно с Яница Михайлова написаха преди година. Филмът е най-новото българско фентъзи и от вчера вече официално е по всички кина в страната, така че ако се интересувате от български фентъзи филми, това е филмът за вас. Дени ще бъде с мен само след малко, преди това обаче слушаме още от тематичните песни на нашия плейлист. Два следовете започваме с училищно реге и Теди Кацарова.
0: През почивните дни пеем по учебник с най-добрите български песни за училище по БГ Радио.

0: Камера.
1: Работи.
0: Звук.
1: Работи.
0: И... Айде, уикендът отиде на кино.
2: БГ Радио, само българска музика. Тази събота в рубриката Уикендът отиде на кино ще стане малко мрачно, леко готическо, бих казала дори, защото ще си говорим за най-новия български филм, който от вчера, 11 септември, вече е по кината в цялата страна. Става дума за най-новото фентъси Наследникът, а тук при мен с огромно удоволствие посрещам сега един от режисьорите на филма, който също е и сценарист, и продуцент на продукцията, Денислав Димчев. Дени, страшно се радвам, че си тук с мен в студиото на БГ Радио.
3: Привет на всички слушатели! Изключително много се радвам, че съм тук след премиерния ден да може да обсъдим заедно всичко около Наследникът, защото смятам, че имаме доста теми, които може да засегнем.
2: Младите слушатели на БГ Радио познават Дени от профилите му в социалните мрежи, той е доста активен там, а малко по-възрастната аудитория, аз съм сигурна, че все по-често ще започне да чува това име, защото Дени жене много големи успехи. Всъщност, ето тук за слушателите да кажем, Наследникът е книга, която ти написа заедно с още един човек и всъщност по тази книга, ето сега се появява и филма. Как тази история се появи в твоя живот и всъщност защо реши да я направиш фентази?
3: Аз като цяло дете съм фен на фентази жанра. Смятам, че нашето поколение е израснало точно с истории като Хари Потър, като Игрите на глада, Дивергенти.
2: О, аз бях от Здрачи дневниците на вампира.
3: И Здрачи дневниците на вампира, разбира се. И просто аз винаги съм живял в тази естетика, винаги съм имал изключително голямо влечение към нея.
2: Да.
3: И това беше една естествена, но голяма крачка в посоката, в която искам да се развивам. За мен е изключително голямо удоволствие да видя целият този свят, който заедно с моят коавтор Яница Михайлова сме създали на големият екран с актьори, които вдъхват живот на нашите персонажи и наистина цялата плътност на историята и на готическата атмосфера, която смятам, че в България, за съжаление, до този момент почти изобщо не е била засягана.
2: Да, това всъщност е абсолютно, според мен, можем да си кажем спокойно, първия филм, който толкова навътре навлиза в тази стилистика. И както си говорихме за Здрач, за Дневниците на вампира, Дивергенти, Игрите на глада, много е хубаво за някой, който е пораснал с тези филми, да види българска продукция, която прави такива неща, защото си е, ами някак си, не знам, носталгично малко ми става.
3: Нали?
2: Цялото ти съществуване тинейджърско е базирано на едни такива много големи поп-културни феномени и сега ти правиш това за това поколение, което е страшно ценно. В студиото с мен е Денислав Димчев, с него си говорим за най-новия му филм по едноименната книга Наследникът. Дени казва, че добрите истории можеш да ги разкажеш с три изречения. Наследникът с три изречения, как би звучал?
3: Как бих описал Наследникът? Мрачна история, свързана с морални и човешки ценности.
2: Много добре.
3: Които главният герой трябва да се опита да превъзмогне, за да запази себе си.
2: Всъщност ти играеш главния герой.
3: Да. Надявам се да съм пресъздал моят герой Виктор Мордем, който е главният герой в историята, по изключително достоверен начин. Като цяло аз съм се занимавал професионално и с актьорско майсторство по пътя си. Просто всеки един елемент, който ми е помогнал в собственото ми развитие, ме е довел до сегашния, в който мога да представя проект като Наследникът.
2: Ти преди маничко каза, че е било много интересно това усещане, написвайки героят, ситуацията, света, който ти създаваш, да го видиш на голям екран, всъщност да го видиш жив. Какво усети в този момент? Спомняш ли си?
3: Наистина, все още не мога да го повярвам. За мен това е напълно сюрреалистично, защото се борим с изключително голяма стигма и с изключително голям скептицизъм като цяло към фентази жанра в нашата държава, защото наистина никой не вярваше, че може да се пресъздаде автентично такъв свят. Включително и актьорите първоначално и, разбира се, разбираемо, имаха своите притеснения, докато не прочетоха сценария, докато не се запознаха със своите персонажи. И сега, когато виждам целият проект готов на големият екран, виждам реакцията на хората, които излизат от киносалоните и колко са възторжени от това, което са преживяли, защото всеки един филм успява да те пренесе в един магически свят.
2: То,
3: и ако
2: е
3: не е успял,
2: да.
3: Смятам, че режисьорът не се е справил с работата си. Но просто когато виждам всички тези очи изпълнени с надежда, с тревожност за героите и техният живот, носи неимоверна радост.
2: Трейлърът излезе през юни. Сега за тези от вас, които не са го гледали, апелирам директно да го видят и вече след това към киносалоните, за да знаят горе-долу за какво става въпрос. Но в него виждаме един много звезден каст. Значи участват Калин Врачански, Йоана Буковска, Башар Рахал, Кито Дар Тодоров, Асен Блатечки, Севар Иванов. Въобще все имена, които са ни много добре познати и от киното, и от театъра. Какво беше за теб да работиш с толкова големи имена от българското кино?
3: За мен това беше изключително ново, защото аз съм свикнал да работя с актьори, които те първо прохождат в индустрията.
2: Да.
3: Свикнал съм да работя с лица, добре познати от TV ефира или пък социалните мрежи, но работата с установени актьори, които живеят в изкуството си, които горят на сцената, е изключително ново начинание за мен и беше изпълнено с много емоции. Бих описал цялата си работа с тях като една допълнителна тренировка за мен, защото успях да се докосна и до техният свят, и до техният начин на мислене и начин на работа, защото смятам, че точно по този начин се случва приемствеността между поколенията.
2: В студиото на БГ Радио е Денислав Димчев. Говорим си за най-новият му филм «Наследникът». Нашият разговор продължава само след малко. Останете с нас и рубриката «Уикендът отиде на кино».
4: БГ Радио. Само българска музика.
5: Заслужава си да направиш цветен жест за първия учебен ден. От 13 до 15 септември в Lidl вземи букет от 9 рози за 2 евро 85 цента с Lidl Plus. Lidl. Заслужава си.
6: София се готви за незабравима музикална нощ. На 18 септември Франкофоли София превзема Южен парк 2. На една сцена френският диджей и хитмейкър Федер, автор на Goodbye и Lordly, румънската денс-поп звезда Енели, младата и завладяваща Рила и харизматичната Валентина Вокс. Една сцена, 4 имена, една незабравима вечер. Франкофоли София, 18 септември, Южен парк 2, до музей Земята и хората. Билети в мрежата на Eventim. Събитието се провежда с финансовата подкрепа на Министерството на културата.
7: Нова валута – същата мисия. И в Евро Кико става с изгодни цени. Откри мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик – повече, отколкото очакваш.
8: Здравейте! Свързахте се с нашия отдел за справяне с жегата. Ако навън е прекалено топло, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте на разходка и ви се хапва нещо свежо, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте в настроение за сладолед, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс.
9: Правилен избор. За още сладки предложения посетете Макдоналдс. Офертата е валидна до изчерпване на наличните количества промо продукти в участващите ресторанти. Разберете повече на mcdonalds.bg.
10: Изкуство, авторски изработки и много творчество ви очакват на Базар на изкуствата. Разходете се и заредете душата с изящни изделия. Зарадвайте себе си или близък с уникален подарък.
11: Заповядайте тази седмица до неделя на площад Славейков. Фейсбук – Базар на изкуствата.
12: Трайно изгодно? В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
13: София, време е! Не се заживее активно, те предизвиква да бягаш с кеф. На 12 септември от 19 часа те очаква голямо вечерно бягане със светлини, музика и цветно настроение. Тръгваме от НДК, ще тичаме по залез, ще превземем булеварда с музика и ще превърнем центъра на София в огромно вечерно парти под открито небе. Бягай с кеф, твоят град, твоят бит, твоето парти!
4: Днес с най-добрите песни за училище по БГ Радио.

0: Камера.
1: Работи.
0: Звук.
1: Работи.
0: И... Айде, уикендът отиде на кино.
2: БГ Радио, само българска музика, това е Уикендът отиде на кино, а тук с мен специален гост е Денислав Димчев, с когото си говорим за най-новото българско фентази Наследникът. Освен звездния каст в трейлера, ние виждаме и едни изключително мащабни декори, много изпипани костюми. Личи си, че сте вложили много голямо усилие в това да попаднете в готическата стилистика и да запазите всъщност детайла по този начин. Можеш ли да ми кажеш кой седи за работата на декорите, на костюмите?
3: Изключително талантлив млад екип. Декорите, костюмите, всичко сме го изградили от нулата. Самите костюми са специално направени за филма. Доверили сме се на нашият департамент по костюми, на Рая, която водеше креативно цялата тази част, да. Защото се е занимавала цял живот с събития, на които представя различни герои от поп-културата. Това са хора, които са изключително талантливи, на които много често не им се дава шанс и биват пренебрегнати, просто защото хората не разбират тяхната работа. Но смятам, че тя наистина много умело успя да пресъздаде всеки един готически елемент. Включително имаме огромна бална сцена, в която трябваше да направи над 50 костюма.
2: Леле.
3: И всички те трябваше да носят тази тежест, защото, разбира се, на този бал присъстват единствено и само представители на знатните родове в филма.
2: Да.
3: Разбира се, екипът зад декорите също е изключително талантлив. Главният виновник за там е една прекрасна дама, която използва псевдонима Анди, и тя изпипа всеки един детайл, до който можеше да се добере, до готически свещници, до огромни знамена, които се развяват в иконични локации, като аулата на Софийският университет.
2: А, ето това, между другото, балната зала на военният клуб.
3: Просто наистина прекрасни амфитеатрът в град Хисария, който също го декорирахме, за да изглежда като част от изоставен римски колизеум.
2: Просто
3: всеки един детайл, всяко едно пламъче, всеки един елемент беше планиран до най-малката подробност.
2: Тук много бих искала да те поздравя, защото това, което ти си направил, е нещо, което много малко хора правят. Да събереш първо екип от също толкова дейни, будни млади хора като теб, да им дадеш шанса да покажат своето творчество, да покажат уменията си. Нещо, което от нулата да изградиш до толкова голям мащаб, просто адмирации за цялата ти работа. Много ми се иска сега да си поговорим и за саундтрака на филма, защото и той също, както ти сподели преди интервюто, е създаден от нулата. Кое е това, което те вдъхнови да създадеш музиката към него? Защото част от саундтрака е и твоя лична песен.
3: Точно така. Ние това... е шега в нашия вътрешен кръг, точно между мен, Хрис, Лина и Ачо, който е създал музиката за Наследникът заедно с Панчо Карамански, че ние имахме една и съща задача — да създадем песни към саундтрака на Наследникът, и всеки тръгна в изключително различна посока. Да, Хрис написа прекрасна филмова песен, която е изцяло се концентрира върху главният герой и неговите премеждия. Аз, разбира се, поех по любовният аспект трагичната любов, която така или иначе разказваме във филма. Инспирирахме се от венецианските балове.
2: Страхотно.
3: От църковните хорове. Наистина много държах на живи изпълнения, на инструменти, като виолини, на органи и всякакви такива инструменти, които да пресъздадат цялостната тежка готическа атмосфера.
2: Ти сега, когато вече филма е излязъл, за какво се вълнуваш най-много?
3: За продължението.
2: Ще има, добре, тук
3: за
2: загадваме.
3: За първи път даже го издавам, не го загатвам. Искам да ви кажа, че освен първият такъв филм по рода си в България, е и първият български филм с крайна сцена след надписите. И то не каква да е, ами сцена, която разкрива точното заглавие на вторият роман, на продължението,
2: значи,
3: на Наследникът.
2: Много внимателно слушайте. Тези, които отидат на кино да го гледат, задължително изчакваме надписите, за да разберем какво се крие, какво е великденското яйце. Айде така да го наречем.
3: И като каза великденско яйце, понеже това също до сега не е правено в български филми, има много такива малки детайли, които издават части от историята преди да се случат. Сега ще издам само един единствен.
2: Внимателно слушаме.
3: Само за слушателите на БГ Радио. Когато героите влизат в местното кино, плакатите на филмите, които излъчват в киното, всъщност са трите изпитания, през които героят ще премине в следващите етапи на филма.
2: Тази събота в рубриката Уикендът отиде на кино. Мой гост беше Денислав Димчев, режисьор, сценарист, продуцент на най-новото българско фентази Наследникът. Филмът от вчера вече е по кината в цялата страна, затова каня феновете на този жанр задължително да гледат филма. Освен че Дени е в главната роля, заедно с него участват и много големи имена на българското кино. Въобще, звезден каст, много мащабна продукция и това всичкото са ни го приготвили тези талантливи хора.
3: Изключително много благодаря и на теб, и на БГ Радио, че подкрепят младите артисти, че ни подкрепят в този важен момент, когато правим така голяма крачка за личното ни развитие и че представяте новата вълна българско кино, която е изключително вълнуваща.
2: Много ти благодаря за това гостуване. Ние с вас продължаваме с още български хитове. Останете с нас.
4: БГ Радио. Само българска музика.
5: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи сурово сушен бутхит. Щубрица 1 кг, сега за 8 евро и 99 цента. От 10 септември до 16 септември. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
6: 35 години фънк, сол и фюжен, които промениха българската музика. Акага. Очаквайте 4 страхотни, незабравими концерта тази есен. 35 Funky Years. Септември в Пловдив, 21 Русе, 2 октомври Варна и на 13 декември в София. Кажете и на всички свои приятели. 35 години Ахара. Билетите са в Eventim BG.
4: С медийното съдействие на БГ Радио.
7: Ваканцията свършва. Децата обратно в училище, а ние към дома, цветята и градината. Цветя за първия учебен ден, растения, почви, торове и семена. Всичко за новия сезон. Откъде? От Цветна борса ProPlants, разбира се. Всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. София, улица Кривина 5 и цветнаборса.com.
8: Седмица на тандем в Фантастико от 10 до 16 септември. С началото на учебната година любимите сандвичи се завръщат. Тандем. От поколение на поколение. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
9: Аз съм Слави от The Clashers. Доверих се на Lingua Mundi за онлайн курс по английски за мен и моето дете. Вземете 10% отстъпка за записване до 30 септември. Lingua Mundi.
10: Започна голямата есенна промоция на OptiClass-а. Сега с Back to School и Back to Office получаваш до 50% намаление на всеки чифт диоптрични очила. Качественото зрение е ключът към успеха. Отстъпките важат за всички магазини на оптичната верига в страната и онлайн на opticlass.com.
11: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички комплекти санитарна керамика и структури за вграждане Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня, с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
12: Готови ли сте за първи учебен ден? В денонощни копирни центрове Mania Print подвързваме вашите учебници и помагала по всяко време. Mania Print избери и учебника си облечи.

си взел от славата на някой друг дори една частица. Ако си чул от клюката и я повториш дори една секунда, ако си враг на подлия, но го послушаш дори един единствен път, ако си ял от салъка на свой приятел и го забравиш,

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Президента Иляна Йотова обяви, че обмисля да свика консултативния съвет по национална сигурност заради взривовете във военните складове на МКО. Тя заяви, че обмисля този въпрос, тъй като много са зачестили случаите, още повече, че войната ескалира и в Близкия изток и в Украина и трябва българските служби за сигурност да се произнесат, заяви българския държавен глава. Министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев заяви днес, че ще бъде обследван всеки склад за боеприпаси на територията на страната. Министъра е на място край военните складове на МКО, край Дряновското село Горни Върпища. Министър Демерджиев заяви, че ще бъдат дадени съответните предписания. Правителството, държавата и всички служби ще вземат мерки, тъй като има неглижиране на условията, при които се съхраняват взривни вещества и боеприпаси, и има неглижиране на начина на охрана. Министър Демерджиев добави, че това е втория инцидент в МКО, но е имало и други инциденти назад във времето. Българската православна църква отбелязва 1700 години от намирането на честния и животворящ Кръст Господен. Днес от храма Въздвижение на Светия Кръст Господен, столичния квартал Лозенец, ще тръгне литийно шествие към катедралата Свети Александър Невски. В него ще участва и българският патриарх Даниил. В храма се съхранява частица от Светия Кръст, която ще бъде пренесена по време на шествието. В 17 часа ще бъде отслужена вечерня, след което патриарх Даниил и духовници ще поведат честието към Александър Невски, където ще бъде отслужено всенощно бдение. Украинският президент Зеленски заяви, че е готов да се срещне с руския президент Путин по време на срещата на върха на G20 в Майами. Форумът ще се проведе през месец декември. Вашингтон наскоро направи опит да възобнови дипломатическите усилия за прекратяване на войната между Русия и Украина. Американските пратеници Стив Уиткоф и Джерард Кушнер посетиха Москва и Киев. Руският президент Путин и американският му колега Тръмп също обсъдиха войната миналата седмица. Президента на Съединените щати Доналд Тръмп пристигна на двудневна визита в Ирландия. За посещението са мобилизирани 4000 полицаи и други служители на ирландските сили за сигурност. В Дъблин Тръмп ще проведе срещи с президента и премиера на Ирландия. След това Тръмп ще се отправи към притежавания от него голф комплекс в Дунбек, където се провежда турнир по голф. Саудитска Арабия спря транзита по ключов петролопровод, след като той бе атакуван от дронове, изстреляни от Ирак. Ирак съобщи, че освободил длъжност военен командир и провежда разследване, след като призна, че атаката с дрон срещу петролопровода Изток-Запад е била извършена от територията на една от провинциите му, граничещи с Иран. Петролопровода помага на Саудитска Арабия да заобиколи Ормузкия проток. До края на деня остава облачно, възможни са временно интензивни превалявания и гръмотевици в Западна и Централна България. Утре ще продължи да духа умерен северо-западен вятър и с него страната ще нахлува по-хладен въздух. Валежи и гръмотевични бури ще има в Източна България. Максималните температури утре ще бъдат от 18-19 градуса в Североизточна България до 27 градуса в западната част на страната. Очакваната максимална стойност в София утре около 22-23 градуса.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Надежда. В събота по БГ Радио.
2: БГ Радио, само българска музика. Аз съм Надежда и заедно прекарваме всяка събота и неделя в ефира на БГ Радио. Затова с огромно удоволствие ви казвам здравейте. В почивните дни, когато споделяме времето си с любимите хора, когато си обръщаме малко повече внимание на себе си, когато можем най-накрая да отметнем по някоя друга задача, която дълго сме отлагали, аз съм тук с идеи за това как да прекарате най-чаканото време от седмицата по най-пълноценния начин в компанията на любимите ни български песни. Припомням ви, че днес и утре са двата последни дни, в които можете да се насладите на едно великолепно събитие – София Summer Fest, фестивалът, който цяло лято ни създава страхотно настроение. Тази вечер концерт имат Лисицата и Котараците, това са Милица Гладнишка, Иван Велчев и Николай Воденичаров Никеца. А утре вечер на големия финал на сцената на София Summer Fest ще излезе британската певица Наоми Джонсън, която ще направи един фантастичен личен трибют с песни на Адел. Този концерт е и концерт с кауза. Всяка година София Summer Fest застават зад една инициатива и тази година тя отново е свързана с дейността на Заедно в час, които се грижат за това всяко българско дете да има равен достъп до качествено образование. Ние с вас продължаваме да слушаме песните, свързани с училищните години. Това е темата на тази събота и неделя по БГ Радио. С дълза носталгия си припомняме онези безгрижни моменти, а в ефира на БГ Радио слушаме дует Ритон и на учителя.
0: През почивните дни пеем по учебник с най-добрите български песни за училище по БГ Радио.

0: Да тръгваме. С Надежда по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика. Събота след обед аз отново се приготвям за кратко пътешествие в страната. Започва рубриката Да тръгваме, а заедно с това аз вадя и картата на България. Тази събота не съм ви избрала точно едно конкретно място, а по-скоро цял маршрут, защото не дестинацията е важната, а начинът, по който стигаме до нея. Има едно превозно средство в България, което смятам, че всеки трябва да преживее поне веднъж в живота си, и това е родопската теснолинейка. А тази година, забележете, се навършват 100 години от първото й пътуване. На 1 август 1926 година първият влак потегля от гара Сарамбей, това е днешен Септември, към Лъджене, днешен Велинград. Тогава никой вероятно дори не си е представял, че един век по-късно това ще бъде едно от най-емблематичните железопътни пътувания в България. Днес маршрутът е дълъг 125 км и свързва Септември с Добринище. Влакът започва пътя си от Горнотракийската низина, а само няколко километра след Септември вече се шмугва в Родопите през Чепинското дефиле, следват Велинград, Якоруда, Разлог, Банско и накрая Добринище в подножието на Пирин. Името теснолинейка идва от разстоянието между релсите, само 76 см, докато стандартното между релси у нас е близо 1,44 м. Това по-тясно трасе е избрано специално заради трудния планински терен, който железницата някак трябва да преодолее. А този терен определено не се дава лесно. По пътя има 35 тунела, а в един от най-впечатляващите участъци, точно между Велинград и Якоруда, линията буквално се катери на 5 етажа и преминава през 16 тунела само за около 9 км. Най-високата точка е гара Аврамово, 1267 метра над морска височина, което я прави най-високо разположената железопътна гара на Балканския полуостров. Любопитното е, че този влак въобще не е бил създаден с идеята да бъде туристическа атракция. Строежът започва през 1921 година, за да свърже планинските райони с останалата част на страната и да направи много по-лесен превоза на дървесина и разни други товари. А когато през 1945 година последният участък достига Добринище, местните хора започват да помагат със собствен труд за изграждането на последните 6 км. Това, което прави пътуването толкова различно обаче, е, че то не се случва бързо. Тоест, ако търсите скоростно пътуване, теснолинейката въобще не е за вас. Тя е за хора, които искат просто да си седнат до прозореца, да съзерцават природата. Трябва да ви около 5 часа, за да може влакът да премине през Родопите, Рила и Пирин, през тунели, дефилета, гори, малки планински гари, а вие просто така да си седите и да се наслаждавате на това как се променя картината на България точно пред очите ви. Защото, както вече казах, понякога най-хубавата част от едно пътешествие не е мястото, до което ще стигнете, а всичко, което виждате, докато стигате до него. В този случай 125 км са абсолютно достатъчни, за да ни го докажат. Това е рубриката Да тръгваме, а ефира на БГ Радио продължава само след малко с още от ученическите песни в плейлиста ни тази седмица. Ще чуем Васил Найденов и Междучасие. Останете с нас!
2: 15 септември е близо! Купили всички материали за часовете по рисуване. До първия учебен ден остават 3 дни.
3: Готов си за училище? Не забравяй водата! Филтрираща бутилка Аквафор Сити с училищен комплект и стикери. Вземи ги на aquafor.bg.
4: Заслужава си да направиш цветен жест за първия учебен ден. От 13 до 15 септември в Лидъл вземи букет от 9 рози за 2 евро и 85 цента с Лидъл Плюс. Лидъл, заслужава си!
5: София се готви за незабравима музикална нощ. На 18 септември Франкофоли София превзема Южен парк 2. На една сцена френския диджей и хитмейкър Федер, автор на Goodbye и Lordly, румънската денс-поп звезда Енели, младата и завладяваща Рила и харизматичната Валентина Вокс. Една сцена, 4 имена, една незабравима вечер. Франкофоли София, 18 септември, Южен парк 2, до музей Земята и хората. Билети в мрежата на Eventim. Събитието се провежда с финансовата подкрепа на Министерството на културата.
6: Революция на цените в Емак започва във вторник. Приготви се за хиляди изгодни оферти, като комбиниран мултикукър и фритюрник Instant Pot за 205,99 и Wok Tigan Tefal за 18,99.
7: Подготви се за старта с Декатлон. Време е за училище с пълен комплект спортно облекло и обувки на обща цена под 20 евро. Вземи детски анцок, горнище и долнище за 6 евро и 49, бяла тениска за 2 евро и 79 и детски обувки за 9 евро и 99 в Декатлон.
8: Нова валута – същата мисия. И в Евро Кико става с изгодни цени. Откри мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик – повече, отколкото очакваш.
9: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички комплекти санитарна керамика и структури за вграждане Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня, с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
10: Купонът по случай 35-ият рожден ден на Зора вече започна и е време за веселие с намаление с до 40% на избрани уреди. Пазарувай на изплащане без оскъпяване за всички стоки над 150 евро. Търси от 10 до 15 септември в магазини Зора и на zora.bg.
11: Трайно изгодно? В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
12: Ако харесваш БГ Радио, ако искаш да работиш за любимото си радио, ако рекламата и маркетингът са твоята сила, стани част от екипа. Изпрати ни CV на reklama@radioreklama.bg. За повече информация, виж на bgradio.bg.

0: Надежда. В събота по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика. Това беше Орлин Павлов и Сам. С много вълнуваща премиера, театрална, започна тази седмица. На 9 септември стартира голямото турне на най-новия спектакъл, посветен на живота на футболната легенда Димитър Бербатов. Свикнали сме да го виждаме на терена, сега обаче той застава не под светлините на стадиона, а под прожекторите на сцената, защото той влиза в главната роля на авторския спектакъл Бербатов – Разкодиране. Спектакълът разказва за живота на футболната легенда, за пътя му до сега, за изборите, за премеждия, за успехите, за тежките решения, които е трябвало да вземе. Премиерата, както казах, беше на 9 септември в Благоевград, това е неговия роден град, и ще продължи до края на тази година, минавайки през още много големи градове, като Пазарджик, Стара Загора, Плевен, Велико Търново, Бургас, Варна, разбира се, София и още много други. Режисьор на спектакъла е Яна Титова, това име познаваме добре и от света на театъра, и от този на киното, а музиката на спектакъла е дело на Влади Ямпов графа. Припомням, че Димитър Бербатов беше отличен с наградата БГ Посланник на годишните музикални награди на БГ Радио от 2009 година, когато Бербатов е на върха на футболната си кариера, като играч на английския гранд Манчестър Юнайтед и капитан на националния отбор по футбол. Наградата БГ Посланник се връчва на отличителни българи, които с постиженията си допринасят за това името на България да се прослави по света. Сред носителите на тази награда са имена като Христо Стоичков, Силви Вартан, Йордан Йовчев, Лили Иванова, Кристиян Костов и Поли Генова. Много успехи пожелаваме на турнето на Димитър Бербатов и това ново негово амплуа, в което ще го видим. Нека аплодисментите не стихват. С вас продължаваме след малко, когато ще чуем още от любимите ни български песни. Няколко минути пауза, слушаме Киора и Вярвам в теб.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
2: Здравейте, аз съм Роси Кирилова. Честит 25-ти рожден ден на БГ Радио. Желая ви здраве, успехи, вдъхновение, усмивки и щастие, защото щастието и успехите ви отиват.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. БГ Радио. Само българска музика.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Президента Иляна Йотова обяви, че обмисля да свика консултативния съвет по национална сигурност заради взривовете във военните складове на МКО. Тя заяви, че обмисля този въпрос, тъй като много са зачестили случаите, още повече, че войната ескалира и в Близкия изток и в Украина и трябва българските служби за сигурност да се произнесат, заяви българският държавен глава. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев заяви днес, че ще бъде обследван всеки склад за боеприпаси на територията на страната. Министърът е на място край военните складове на МКО, край Дряновското село Горни Върпища. Министър Демерджиев заяви, че ще бъдат дадени съответните предписания. Правителството, държавата и всички служби ще вземат мерки, тъй като има неглижиране на условията, при които се съхраняват взривни вещества и боеприпаси, и има неглижиране на начина на охрана. Министър Демерджиев добави, че това е втория инцидент в МКО, но е имало и други инциденти назад във времето. Българската православна църква отбелязва 1700 години от намирането на честния и животворящ кръст Господен. Днес от храма Въздвижение на Светия кръст Господен, столичния квартал Лозенец, ще тръгне литейношествие към катедралата Свети Александър Невски. В него ще участва и българският патриарх Даниил. В храма се съхранява частица от Светия кръст, която ще бъде пренесена по време на шествието. В 17 часа ще бъде отслужена вечерня, след което патриарх Даниил и духовници ще поведат честието към Александър Невски, където ще бъде отслужено всенощно бдение. Украинският президент Зеленски заяви, че е готов да се срещне с руския президент Путин по време на срещата на върха на G20 в Майами. Форумът ще се проведе през месец декември. Вашингтон наскоро направи опит да възобнови дипломатическите усилия за прекратяване на войната между Русия и Украина. Американските пратеници Стив Уиткоф и Джерард Кушнер посетиха Москва и Киев. Руският президент Путин и американският му колега Тръмп също обсъдиха войната миналата седмица. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп пристигна на двудневна визита в Ирландия. За посещението са мобилизирани 4000 полицаи и други служители на ирландските сили за сигурност. В Дъблин Тръмп ще проведе срещи с президента и премиера на Ирландия. След това Тръмп ще се отправи към притежавания от него голф комплекс в Дунбек, където се провежда турнир по голф. Саудитска Арабия спря транзита по ключов петролопровод, след като той бе атакуван от дронове, изстреляни от Ирак. Ирак съобщи, че освободил длъжност военен командир и провежда разследване, след като призна, че атаката с дрон срещу петролопровода Изток-Запад е била извършена от територията на една от провинциите му, граничещи с Иран. Петролопровода помага на Саудитска Арабия да заобиколи Ормузкия проток. До края на деня остава облачно, възможни са временно интензивни превалявания и гръмотевици в Западна и Централна България. Утре ще продължи да духа умерен северо-западен вятър и с него страната ще нахлува по-хладен въздух. Валежи и гръмотевични бури ще има в Източна България. Максималните температури утре ще бъдат от 18-19 градуса в Северо-Източна България до 27 градуса в западната част на страната. Очакваната максимална стойност в София утре около 22-23 градуса.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Надежда. В събота по БГ Радио.
2: БГ Радио, само българска музика. Здравейте от мен, Надежда, в този чуден съботен следобед, който споделяме заедно. В тези два почивни дни песните в ефира на БГ Радио ни завеждат там, където най-страшното беше, оле-ле, да те изпитат на дъската без да си се подготвил, вашите да разберат, че имаш двойка, вече стръпки ме побиват, или да те хванат, че преписваш, ето тук вече студена пот избива. Но пък най-сладкото беше звънеца, последния час, петък следобед, пред нас събота и неделя, може би някое друго домашно, но свободно време. С мисли за първия ден на новата учебна година прекарваме тази събота и неделя, а компания ни правят най-ярките български песни, в които се пее за училището. А освен тематичните песни на нашия плейлист, в събота и неделя в ефира на БГ Радио звучат и песните, които имат най-специално значение за звездите. Това се случва в рубриката «Любимите 10». Всяка събота и неделя по една звезда сяда на дивана във вашия хол и подрежда своите 10 10 любими български песни, като ни разказва и защо точно те са толкова важни за тях. Този уикенд слушаме любимите 10 на певицата Вики Терзийска, но ако сте пропуснали да чуете как тя подрежда своите 10 песни днес, утре след обед точно в 3 ще можете да слушате повторението. Нашият следващ един час ще продължи с още от летните турнета на звездите, а малко след това ще ви разкажа и за един страхотен младежки фестивал, който ще се случи другата седмица на 16 и 17 септември в парк Хиподрума в София. Часът е малко след 4 следобед. Ние слушаме Асен Кисимов и Къде остана детството.
0: През почивните дни пеем по учебник с най-добрите български песни за училище по БГ Радио.

ми мой прашен съндък. Закусиха сивите мишки с вълшебните букви язък.

не върви. Отминаха стъпките бързи и ехо не чувам, уви.

0: Надежда в събота по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика. Това беше Михаела Маринова и най-новият ти сингъл Ехо. Септември продължава да бъде все така музикален, заедно с Д2 и тяхното турне 100 години. През изминалата седмица концертите в Пловдив на 9 септември и в Стара Загора на 10 зарадваха много от вас, които така силно обичат музиката на Д2, а днес, в събота, 12 септември, предстои поредната дата от турнето – среща с феновете във Варна. С турнето 100 години Д2 отбелязват 25 години от своето създаване, също като БГ Радио, и вече няколко месеца празнуват с публиката из цялата страна. На сцената са Дичо, Димитър Кърнев, Александър Обретенов, Васил Вутев, Краси Тодоров и Радостин Василев, а заедно с тях специален гост е и Део. Заедно с Део групата издаде най-новия си сингъл «Свобода», който активно звучи в ефира на БГ Радио. Тази песен със сигурност ще чуете и на концертите от турнето, както и още хитове като «100 години», «Ледено момиче» и «Аз и ти». Между другото, «Аз и ти» стана един от големите хитове на Д2 благодарение на кампанията «Стани известен с БГ Радио», която се появява само няколко месеца след като радиото стартира. Слушателите на БГ Радио получават предложението да напишат текст към предстоящата тогава нова песен на Д2. В БГ Радио пристигат хиляди текстове, но не по имейл, а по пощата. Няколко седмици са необходими на Д2, за да прочетат всички текстове, и когато стигат до текста на Миглена Георгиева от Плевен, те си казват: «Ето това е». След концерта тази вечер в Летния театър във Варна остава и големия финал на турнето на 22 октомври в София. Силни аплодисменти за Д2 на оставащите концерти от турнето 100 години, а билети за тях ще намерите в мрежите на Ивентим. Ние с вас продължаваме заедно с още от тематичните ни песни тази събота и неделя, които свързваме с училището. Само след малко в ефира на радиото ще чуем «Брат Яргирови» и «Ученическо писмо».
0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха приложението Radio Play. С Radio Play, БГ Радио е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между БГ Радио, БГ Естрада и още 19 канала за всеки вкус. Хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, най-новите хитове или пък новини. Radio Play е навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay или Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
2: Sephora. Отново на училище, отново към красотата с Sephora. Вземи 20% отстъпка при покупки над 50 евро. Грим, грижа за кожата, парфюми, всичко необходимо за свеж старт на сезона. От 10 до 13 септември, само в Sephora.
3: Sephora. Започна голямата есенна промоция на Optic класа. Сега с Back to School и Back to Office получаваш до 50% намаление на всеки чифт диоптрични очила. Качественото зрение е ключът към успеха. Отстъпките важат за всички магазини на оптичната верига в страната и онлайн на opticklasa.com.
4: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
5: Нова валута – същата мисия. И в Евро Кико става с изгодни цени. Откри мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик – повече, отколкото очакваш.
6: Готови ли сте за първи учебен ден? В денонощни копирни центрове Mania Print подвързваме вашите учебници и помагала по всяко време. Mania Print избери и учебника си облечи.
7: София се готви за незабравима музикална нощ. На 18 септември Франкофоли София превзема Южен парк 2. На една сцена френския диджей и хитмейкър Федер, автор на Goodbye и Lordly, румънската денс-поп звезда Енели, младата и завладяваща Рила и харизматичната Валентина Вокс. Една сцена, 4 имена, една незабравима вечер. Франкофоли София, 18 септември, Южен парк 2, до музей Земята и хората. Билети в мрежата на Ивент. Събитието се провежда с финансовата подкрепа на Министерството на културата.
8: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години

0: пазарувам трайно изгодно.
1: Подготви се за старта с Декатлон. Време е за училище с пълен комплект спортно облекло и обувки на обща цена под 20 евро. Вземи детски анцок, горнище и долнище за 6 евро и 49, бяла тениска за 2 евро и 79 и детски обувки за 9 евро и 99 в Декатлон.

0: Надежда. В събота по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика, чухме група Фронтмен и песента им Непобедим. Когато стане дума, например, за ново българско изкуство, за нова музика, за нови киноталанти, винаги ми е било страшно интересно да видя какви са тенденциите и как се развиват тези млади хора. Следващата седмица това ще може да видите и вие, защото на 16 и 17 септември в парк Хиподрума в София с вход свободен ще се случи Must Art Fest. За поредна година фестивалът дава платформа на нови изгряващи млади артисти, които да достигнат до по-голяма аудитория. Във фестивала са включени конкурси за нова авторска музика, ще има прожекции на късометражни филми, както и една кинонадпревара, в която участниците трябва да създадат цял филм, общо взето от нулата, за изключително кратко време. В журито на музикалния конкурс влизат имена като Мона, Стефан Вълдобрев, Орлин Павлов, а киножурито включва професионалисти, сред които са Виктор Чучков, Боряна Бартоева и Станислава Айви. Стаси Айви, между другото, беше мой гост това лято и ми разказа малко повече какво предстои да се случи на Must Art Fest тази година, така че можете отново да чуете какво споделя тя за събитието в нашето интервю. Него ще намерите в сайта на радиото bgradio.bg. Както вече казах, входът за фестивала е свободен, вечерите все още са приятно прохладни, леко топли и да, може и да се стъмва вече по-рано, но това пък създава една чудесна атмосфера за музика на живо и кино под звездите. Това е БГ Радио, пред нас са още любими български песни, само след няколко минути ще чуем Майчице и Георги Христов.
0: БГ Радио, само българска музика.

0: Надежда. В събота по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика. Дали ни слушате от радиото вкъщи, от нашето приложение Radio Play, или пък се намирате някъде по пътя и БГ Радио звучи във вашата кола, аз съм Надежда и с огромно удоволствие ви казвам здравейте. Тази събота и неделя броим часовете до началото на новата учебна година, до онези моменти, в които приятели се срещат отново след дългата лятна ваканция, разказват си кой какво е преживял, къде е бил, коя книга е прочел. Това са моментите, в които вече няма връщане назад и ученето започва, но пък и в това има огромен чар и голямо вълнение. Училището е и темата на нашия плейлист в тези два почивни дни и вдъхновено от това, в днешната рубрика Джензи в превод, аз и Цвети ще си поговорим за всички онези уроци, които много ни се искаше да ни бяха преподали в училище, но уви, това не се случи. Защото колкото и да е важна Питагоровата теорема или формулата на сярната киселина, също толкова необходими са ни уменията, които използваме всеки ден. Как да управляваме парите си, как да разбираме емоциите си, как да поставяме граници или как да се справяме с провалите. Ето тези уроци на мен ми се искаше да ги научим предварително, уви не стана, но пък ще си поговорим и за още от тях, които така ни се искаше да бъдат включени в академичната година. Джензи в превод започва след малко, а сега първо ще чуем Тоника и Спомен за часа по пеене.
0: През почивните дни пеем по учебник с най-добрите български песни за училище по БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Дамян Попов, а това е най-новата ми песен. Ти решаваш. По БГ Радио.

0: БГ Радио, само българска музика. В последния час на времето ни заедно аз отново придърпвам второ столче в студиото, защото тук при мен вече е Цвети, с която ми е така хубаво, че се събираме да си поговорим за нещата от живота. Започва рубриката Джензи в превод. Цветенце, добре дошла отново.
1: Добре заварила, много ми е хубаво да съм тук.
0: Взаимно е. Тази събота, вдъхновена от това, че ни делят точно 3 дни до началото на първия учебен ден, аз много искам да си поговорим за всичко онова, на което не ни научи училището. Да, неоспоримо е, математиката, химията, физиката, дори изкуствата, езиците много са важни, наистина. Обаче аз не ползвам обиколка на окръжност всеки ден и синус и косинус не ми влизат в работата, моята конкретно. Обаче все си мисля, че можеше да ни понучат на едно-две допълнителни нещица.
1: Абе, можеше и веднага започвам с първото, за което никой, ама нищичко не ми е казал, и това са бюджети, данъци, осигуровки, кредити, лихви, договори. Как се прави това? Как се влиза в света на големите, като не знаеш такива неща?
0: Само искам да си представите сега тези от вас, които го правят сами, просто адмирации. Влизам аз и виждам термини, които чета, не ги разбирам. Те са на български написани, но какво значи това?
1: Причудливи са. Ако се наложи да отидеш до НАП, задължително трябва да отидеш с поне една кутия бомбони и да се молиш да са в настроение там хората.
0: Случват се и много симпатични, но истината че трудно е, не го разбирам, не разбирам терминологията. Не знам кога се прави. Освен това, кога знаем, кога се попълва данъчната декларация, въобще всичките тези неща. Друго нещо. Как кандидатстваме за работа? Какво вкарваш в едно CV? Как да си напишеш мотивационното писмо? Айде, добре, ние с теб вече имаме опит, достатъчно пъти сме имали работа като студент, но когато за първи път се сблъскаш с пазара на труда, как поемаме в тази посока?
1: Мен нещо друго в тази връзка ме тързае. Мисля, че имахме там по информационни технологии имаше нещо за CV-та, как се правят.
0: О, далечни спомени тук се обаждат.
1: Обаче, кой те учи как да говориш да кажем, как да оценяваш труда си или как да знаеш, че си достатъчно добър и можеш да се предлагаш на различни позиции. Това са едни такива много, неудобни неща, които смятам, че са в реда на нещата да ги знаем.
0: Ами да. Освен всички тези практически неща, идват, разбира се, едни малко по-така пипкави, свързани с взаимоотношенията, например. Как разпознаваме, че някой ни манипулира, да кажем, в дадени отношения? Как разпознаваме, когато една връзка е токсична? Това са неща, които на пръв поглед не идват с учебник, не ти се казват. Това е стъпка 1, 2, 3. Опита ни научава за добро или за лошо. Как разпознаваме емоциите си, също така, как да приемаме градивна критика. Ето тези неща ние не ги научаваме в училище или някак си в последствие много късно идват, а те са ужасно, ужасно важни.
1: Абсолютно. Психично здраве, секс култура,
0: да.
1: Как да се пазим, как да поставяме граници с партньорите ни. Безброй неща са наистина. Окей, да, голяма част от хората ще кажат ми за това е семейството. Разбира се, че е така, но още има семейства, които тези теми са табу.
0: Да, абсолютно.
1: И аз пък, понеже загатнах темата в социалните мрежи, и тогава се включиха учители, които са на нашата възраст и казаха: знаеш ли, Цвети, точно такъв тип теми, които повдигате, нас ни мотивират да говорим с учениците, защото се оказва, когато учителите са на малко по-близка възраст с учениците, има една по-добра приемственост.
0: Mm-hmm.
1: И е хубаво, че има ентусиазирани учители, които го правят на добра воля в час на класа, мисля, че така се води, което е прекрасен пример.
0: Аз точно това щях да кажа, че тук според мен много зависи от кое поколение идва учителя и особено ако от по-младите, които осъзнават, че има пропуски, има една голяма дупка зейнала между поколенията и са готови те да запълнят с разговори по тези важни теми. Това наистина е страхотно и много се надявам младите учители в новата учебна година, ако ни слушате в момента, говорете с децата по темите, които не ги пише в учебниците, защото някои нямат късмета да имат добри семейства, някои семейства не говорят по тези теми. Важно е тази информация да идва от някъде. Джензи в превод продължава само след малко. Правим си една бърза почивка, веднага след което ще чуем и още една от песните на тематичния ни плейлист. Пред нас е песента, която всеки бъдещ или настоящ 12-класник свързва с училище. Това е Тоника и Един неразделен клас.
2: 15 септември е близо. купили всички материали за часовете по рисуване. До първия учебен ден остават 3 дни.
3: Готов си за училище? Не забравяй водата. Филтрираща бутилка Аквафор Сити с училищен комплект и стикери. Вземи ги на aquafor.bg.
4: БГ Радио. Само българска музика.
5: Сефора.
6: Отново на училище. Отново към красотата с Сефора. Вземи 20% отстъпка при покупки над 50 евро. Грим, грижа за кожата, парфюми, всичко необходимо за свеж старт на сезона. От 10 до 13 септември. Само в Сефора.
5: Сефора.
7: Нова вълнуваща премиера по Star Channel. Двама напълно различни агенти на ЦРУ с една обща мисия. Да разкрият заплахи, застрашаващи националната сигурност. Когато всяка следа крие нова опасност, а всяко решение може да промени всичко, инстинктът и логиката трябва да действат като едно. Отдел за специално разузнаване. Понеделник от 22 часа по Star Channel.
8: Подготви се за старта с Декатлон. Време е за училище с пълен комплект спортно облекло и обувки на обща цена под 20 евро. Вземи детски анцо, горнище и долнище за 6 евро и 49, бяла тениска за 2 евро и 79 и детски обувки за 9 евро и 99 в Декатлон.
9: София се готви за незабравима музикална нощ. На 18 септември Франкофоли София превзема Южен парк 2. На една сцена френският диджей и хитмейкър Федер, автор на Goodbye и Lordly, румънската денс-поп звезда Енели, младата и завладяваща Рила и харизматичната Валентина Вокс. Една сцена, 4 имена, една незабравима вечер. Франкофоли София, 18 септември, Южен парк 2, до музей Земята и хората. Билети в мрежата на Eventim. Събитието се провежда с финансовата подкрепа на Министерството на културата.
10: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички комплекти санитарна керамика и структури за вграждане Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня, с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
11: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
12: Значи парапети от лучи.
11: Да не би пак да рекламираш?
12: Не, просто не избирам компромисни решения.
11: Парапети лучи. Стандартът за качество и визия.

0: Киберсвят.
1: Нова валута, същата мисия. И в Евро Кико става с изгодни цени. Открий мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик. Повече, отколкото очакваш.
2: Време е за Race for the Cure. Събитието, с което заедно променяме животи. На 27 септември в Южния парк в София се събираме за 8-ми пореден път в подкрепа на борбата с рака на гърдата. Бягай 5 км или ходи 3, защото с всяка крачка се подкрепяме. Средствата от събитието ще осигурят безплатни профилактични прегледи за рак на гърдата в страната. Регистрирай се на raceforthecure.eu. Race for the Cure. С всяка крачка се подкрепяме. 27 септември, Южен парк, София.

0: БГ Радио, само българска музика, това бяха Молец и Дара и Уск. Джензи в превод продължава. Тази събота темата ни също като плейлиста на БГ Радио е посветена на училище и по-точно на уроците, които много ни се искаше да ни се преподадат на време. Сега обаче ще ми се да подхванем в една малко по-различна посока. Какво всъщност ние все пак научихме в училище, без обаче някой да ни го преподава? Защото училището не ни е дало само знания от учебниците, то е било, да кажем, първия малък модел на обществото. Там сме научили разни неща, понякога полезни, понякога доста вредни, но за тях нямаше отделен час, просто се сблъсквахме с разни ситуации. Ето веднага, аз казвам една от тях. Научихме се какво означава да се сравняваш с другия. Кой има по-висока оценка, кой е най-умен, някой по-харесва, някой по-красив. Някак си започнахме да си мерим собствената стойност благодарение на това кой какви успехи изкарва. В днешно време това може би правим един паралел с живота на хората в социалните мрежи, но още от тези години това си е останало като навик или умение, да го наречем, не особено полезно.
1: А помниш ли червената химикалка? Имам чувство, че тя отъждествяваше всички онези неща, които не сме. Иначе казано, грешките, които правим. Mm-hmm. И както в училище, така и в живота човек прави грешки. В училище те бяха така отбелязвани с червен химикал или нанасени в бележника. В живота понякога ги научаваме много по-късно, по много по-труден начин, но все пак присъстват.
0: Но на мен не ми харесва, че ние се научихме да се страхуваме от тези грешки. Защото червеното е толкова сигнално и толкова негативна конотация, че ти някак си вече се плашиш от това да сбъркаш, а всъщност начинът, по който ти се учиш, е посредством бъркането.
1: Еми то за това в скандинавските страни има такива образователни системи, които не използват такава система за оценяване с слаб и отличен.
0: Да.
1: Изобщо оценките не съществуват и по-скоро те насочват към това какво ти липсва и захранват него,
0: да,
1: а не посочват това, което не си направил правилно.
0: Да, да, да. Аз по този път на логиката си мисля, че ние научихме по нежелание какво означава да бъдеш и добър ученик. Точно говорейки за грешките, това да слушаш, да изпълняваш, да не закъсняваш, да винаги да даваш правилния отговор, каквото и да означава това. После обаче в живота, може би, нещата не стоят точно по този начин, даже напротив, обратното. Това да изкажеш мнение, да зададеш неудобния въпрос, да кажеш не, да поспориш, да поемеш някакъв риск, ето това е много по-добре, отколкото да си мълчим, да си кютаме и да не се намесваме, да не създаваме конфронтации, защото така няма да сме добри хора.
1: Да, и се сещам и за още нещо. Много често в училище ни се налагаше да малко да се ограничим или да станем някой други, за да се впишем в дадена групичка.
0: О, да.
1: И това, за съжаление, и в живота се налага да се случва. И може би на доста по-късен етап разбираш, че просто трябва да си себе си, за да можеш да привлечеш хора, които да ценят това, което си, а не да ставаш като хамелеон.
0: Училището ни е научило или ни е показало по какъв начин да се справяме с авторитети. Ето учителя, той е авторитет, той казва, ние трябва да го изпълним като добри деца. После обаче в живота, в други ситуации виждаме, че има моменти, в които може би трябва да поставяме под въпросителна авторитета, може би да не сме на 100% сигурни, че това, което ни се казва, е правилното и да го поставяме под въпрос, което ме навежда към това, че ето училището не ни е научило да мислим критично винаги.
1: Със сигурност и понякога залита към това да те учи на покорство. Аз никак не съм фен на това нещо и смятам, че тук пък идва ролята на семейството, която да ти каже където всъщност да почувстваш, че това да дадеш мнението ти и да не си съгласен с останалите, не винаги означава, че ти си черната овца.
0: Да.
1: Окей е да се различаваш, окей е да кажеш аз не съм съгласен, защото това и това и това.
0: Да.
1: Но да уважаваш другите мнения, разбира се.
0: На 100%. За добро или за лошо училището приключва, уроците обаче въобще не спират. Някои от тях си ги учим сами, понякога по трудния начин, както казахме, други ни ги преподават хората, които срещаме по пътя. Така че, Цвети, може да не сме имали час по управление на личните финанси, на това как да си попълним данъчната декларация, обаче учебната година, учебната програма продължава и след последния ни звънец. Просто тези уроци ще си ги научим в движение. Съботата ни заедно приключва с мен и Цвети и рубриката Джензи в превод. Цвети обаче сега остава в студиото, защото пред нас са нашите 10. Седмичната класация на БГ Радио. Как се подреждат най-слушаните песни в ефира тази седмица? Ето това ще разберем точно в 6. Аз съм Надежда и ви пожелавам прекрасна събота. Ще бъдем заедно отново утре, точно в 12.
2: БГ Радио. Само българска музика.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Здравейте в уикенда преди първия учебен звънец след дългата лятна ваканция. Да, вече е есен. Охаяна меланхолия и лека тъга по отиващото си лято. С първите жълти листа вадим меките чорапи, охаяна чай с канела, слагаме по-дебелите завивки вечер и се подготвяме за сезона на домашния уют и топлина. Разбира се, че откривам чар и в това има красота във всеки един сезон, стига да имаме очи да я видим. Има много красиви и спяти песни за есента, но тук сме се събрали за най-излъчваните в ефира на БГ Радио от изминалата седмица. Заедно сме в седмичния чарт Нашите 10, аз съм Цвети. Започваме с 10-то място, което е за Дара Екимова и песента й Дигитално, която е част от втория албум на Дара, носещ името Сетива. Песента определено заслужава вниманието ви и освен в ефира, тя често е и в едни от най-харесваните и споделяни видеа в социалните мрежи.
0: Номер 10.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Две чудесни предложения за есенния ви плейлист чухме сега дигитално на Дара Екимова, която заема 10-то място, а на 9-та позиция е Лока Лока на Прима и Деан Соло, която малко по-рано това лято ни звучеше като чудесна песен за плаж, а сега може би ще се сещаме за нея с лека носталгия. Особено ми е любима следващата песен в чарта, която се изкачва доста бързо нагоре и тази седмица я откриваме на 8-мо място. Това е Твоето секси аз на Миро, която е изключително апетитна и задоволяваща жаждата ви за лято песен. Не го е казал Миро, но аз ще си позволя да ви дам съвет, докато я слушате, да си направите студена маргарита или едно мохито и да се насладите максимално на оставащите топли дни.
0: Номер 8. Amen.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Ами да, по всичко си личи, че тук в БГ Радио не искаме да пускаме лятото. Е как да го пуснеш след такива песни, твоето секси аз на Миро на 8 място и нов сценарий на Теди Кацарова и Бенебент, която тази седмица е на 7 място, но само преди 5 дни беше начело на класацията. Теди Кацарова става част от турнето на обичаната Силвия Кацарова. Силвия Кацарова отбелязва 50 години на сцената с юбилейното си турне 70 нюанса любов. В програмата са някои от най-обичаните й песни, като Топъл дъжд, Големия кораб минава, Обещай ми любов и Обичам те. А специални гости са Теди Кацарова, Дичо и Кристиян Янкулов. След концертите в Сливен и Казанлък на 17 септември турнето продължава във Варна, а големия финал ще бъде на 26 ноември в София. Водещ на концертите е Наска от БГ Радио. Сега поглеждаме нагоре в класацията и със сигурност става горещо, защото Кожа на Прея е пред нас. Тази седмица песента заема 6-то място в чарта.
0: Номер 6.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Песен с вкус на лято, така определям аз песента «Кожа на Прея», а може и песен за танцуване, или пък песен за влюбване. Вие определяте в кои моменти да я слушате. Вие сте и тези, които избират откъде ще посрещнат уикенда с БГ Радио. Не забравяйте, че можем да сме навсякъде с вас чрез приложението Radio Play или онлайн на bgradio.bg. През изминалата седмица отбелязахме рождения ден на невероятната Йорданка Христова с празнична музикална програма в ефира ни. В същия ден в кино Одеон беше представен филма «Сенки в стената», една изповед на Йорданка Христова, който е посветен на живота й. Съвсем скоро, на 16 септември, зрителите на Българската национална телевизия ще могат да го гледат отново. В изминалата седмица отпразнувахме рождения ден и на още един талантлив изпълнител от ефира ни, и това е Дара. Седмицата пред нас, с вещичките на тортата ще духнем заедно с Нети и Вениамин, ще поздравим още Нели Рангелова, Виктория Георгиева, Прея, обичания поет и БГ вдъхновител Александър Петров, Свилен Ноев и Илия Ангелов. Нашите 10 продължават след кратка пауза, след малко ще разберем как са подредени останалите песни до първата позиция в чарта.
0: 15 септември е близо. Купили всички материали за часовете по рисуване. До първия учебен ден остават 3 дни.
2: Готов си за училище? Не забравяй водата. Филтрираща бутилка Аквафор Сити с училищен комплект и стикери. Вземи ги на aquafor.bg.
0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Ето ни обратно в Нашите 10. Чарта продължава. Ако се чудите защо този уикенд толкова пъти в ефира ни ще чувате песни, в които училището, училищния двор и учителите са главен герой, това е така, защото програмата ни през почивните дни е посветена на едни от най-ярките и обичани училищни песни. Сигурна съм, че и вие като мен ще се радвате да си припомните как звучат песните «Един неразделен клас» на Тони Касеве, «Междучасие» на Васил Найденов, на учителя на Теди Кацарова, «Учителю, целувам ти ръка» на Роси Кирилова и още, и още, и още. С това ще пожелаем на всички ученици, учители и родители една вдъхновяваща учебна година, изпълнена с приключения и нови покорени върхове. Този уикенд темата ни в рубриката Gen Z в превод също е свързана с училището. С Надежда си говорим за всички онези неща, на които не ни научиха в училище, а го направи живота. Много се надявам някой от Министерството на образованието да слуша през уикенда програмата на БГ Радио. Така, отклоних се, тук сме се събрали за най-излъчваните песни от седмицата и стигаме до Криско и да се знае, която заема петото място.
0: Номер 5.
3: Здравей, България! Привет на всички приятели на спорта!
4: Не носете! Не носете! Не носете!

0: шампиони!
1: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
2: Да се знае на Криско е песента, заемаща петото място в класацията тази седмица. Любопитното около песента е, че е посветена на българския национален отбор по волейбол. Тя излезе в навечерието на Европейското първенство по волейбол за мъже, на което България е домакин. Мачовете в София започнаха на 9 септември. Народна земя ще има 5 двубоя на българския отбор от груповата фаза, а след това в Арена София ще се играят и срещи от осми на финалите и четвъртфиналите с евентуално участие на България. А полуфиналите и финалите ще бъдат в Италия, а ние стискаме палци на българския отбор по волейбол. Продължаваме нагоре в чарта с песента на четвърто място. На същата позиция от миналата седмица ни очаква Михаела Маринова и Ехо, която ще имате възможност да чуете на живо в рамките на концерта на Михаела Маринова в зала 1 на НДК на 28 ноември.
1: Номер 4.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Ехо на Михайла Маринова задържа позицията си от изминалата седмица в Нашите 10 и това е номер 4. Ако използвате почивните дни, за да смените летните дрехи с есени, значи и вие вече изпращате лятото. Очертава се септември да е топъл, така че имаме още малко време да му се насладим и да си подарим още няколко събития под откритото небе. В София текат последните дни от София Summer Fest, който през цялото лято превръща Южен парк 2 в едно от местата, на които винаги има нещо интересно за гледане. Финалният концерт за този сезон на София Summer Fest ми се стори много любопитен и със смислена кауза. За закриването за първи път в България ще гостува One Night of Adele. Трибют спектакъл, определен като един от най-добрите във Великобритания с изпълненията на Наоми Джонсън, финалист от The Voice UK. Концертът е посветен на фондация Заедно в час и нейната работа за това всяко дете в България да има достъп до качествено образование. Така че ако още не сте готови да пуснете лятото да си тръгне, имате още няколко вечери, в които да го задържите, а на 13 септември една последна голяма среща с София Summer Fest, с песните на Адел и с кауза, която наистина си струва. Билетите можете да откриете в мрежата на Eventim. В Нашите 10 идва време за нови предложения. Тази седмица той идва от група Остава, които ни представят песента Куршуми.
0: Ново предложение –

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Със сигурност любовта ми по песента «Три дни чудеса» няма да е чудо за три дни. Вярвам, че така са голяма част от феновете на Руши. Той се завърна ударно със страхотен албум и с нетърпение очакваме следващия сингъл от него. Преди «Три дни чудеса» чухме и новото предложение.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Там на Любо Киров заема втора позиция и се изкачва все по-близо до върха на чарта. През ноември продължава турнето му Футурофония, което ще премине през София с концерт в две вечери, а след това са предвидени дати в Пазарджик, Хасково и Благоевград. Повече информация за билетите можете да откриете на bgradio.bg. А сега да си припомним как звучи чарта до тук, преди да разберем коя е песента, заемаща първото място.
0: Номер 10.
1: Дигитално. Дара Екимова.

0: Номер 6.
1: Кожа. Прея.
0: Номер 5.
1: Да се знае. Криско.
2: Да се знае кой кой е. Като почем няма кой да ти помогне.
0: Номер 4.
1: Ехо. Михаела Маринова. Само тихо пледо.
0: Тишината ми рани. Номер 3.
1: Три дни чудеса. Руши.
3: Само посмей да ми откажеш днес. Можем три дни да се разбием, парти, яхти, секс.
0: Номер 2.
1: Там, Любо Киров.
4: Там, останало е там. Всичко там,
0: Нашите 10. Десетте най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Първото място тази седмица в Нашите 10 е за съвместната песен на D2 и Део «Свобода».
0: Номер 1.
5: Хайде, момченце, кажи ми числата. Аз ако ги знаеш, тях да

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: На първо място тази събота и неделя чухме Свобода на D2 и Део. Тук завършва и поредното есенно издание на Нашите 10. Аз съм Цвети и в изминалите близо 60 минути заедно се насладихме на онези песни, които звучаха най-активно в ефира ни в изминалата седмица. На прага сме на 15 септември. Пожелавам ви много знания, нови приятелства и незабравими моменти в класната стая. Вярвайте в мечтите си и не спирайте да се развивате. На добър час!
0: БГ Радио. Само българска музика.

0: Подготви се за старта с Декатлон. Време е за училище с пълен комплект спортно облекло и обувки на обща цена под 20 евро. Вземи детски анцок, горнище и долнище за 6 евро и 49, бяла тениска за 2 евро и 79 и детски обувки за 9 евро и 99 в Декатлон.
1: БГ Радио. Само българска музика.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Жоро от Остава, а това е най-новата ни песен Куршуми по БГ Радио.

0: Подготви се за старта с Декатлон. Време е за училище с пълен комплект спортно облекло и обувки на обща цена под 20 евро. Вземи детски анцо, горнище и долнище за 6 евро и 49, бяла тениска за 2 евро и 79 и детски обувки за 9 евро и 99 в Декатлон.
1: БГ Радио. Само българска музика.

Може там, да го съзрее.

закрой ли път, закрой ли път. В моя сън пристигаш все по-хубава и кротко аз с теб вървя.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Ника и вие слушате новата ми песен «Хиляди места» по БГ Радио.

Новите български хитове и златните български песни. Това е БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравей, България! Привет на всички приятели на спорта!

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: Хайде, момченце,

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Руши. Това е най-новата ми песен 3 дни чудеса по БГ Радио.

0: всичките неща.
1: Да, да, така.
0: И че само при големите
1: oh.
0: идва любовта.
1: Любовта.

0: Всичко е за малките, всичко е за тях.
1: Всичко е за тях.
2: БГ Радио. Само българска музика.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Жоро от Остава, а това е най-новата ни песен Куршуми по БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Роса Кирилова. Това е най-новата ми песен «Щастието ми отива» по БГ Радио.